irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

lore bat hasi nahi nuen, tanke batek zapaldu zuen, ta beste bat jarri genuen. Musu bat nahi nizun eman, ta sartu ninduten kartzelan, musu gehiago eman ditutan.

gurlo egiten dugu lasai, guk ez dugu obeditu nahi. Ez dugula nahi. Guk lo egiten dugu lasai, guk ez dugu obeditu nahi. Ez dugula nahi.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91.1 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: Fins aquí, moltes gràcies a tots. Aquesta festa, som un poble en moviment. Moltes gràcies i fins sempre.
1: Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Emenda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

0: irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.
1: Ei, mira, que ja sona. Escolta el rumbera.
2: Ai, ai, ai.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

10:08 de la mañana, iniciamos con berria, la lectura de la prensa diaria hoy en Pase Leku. Eskolara itzuli dira Ipar Euskal Herriko aurrak. Baionako auzitegiak hilabeteko epea eman du Marieneko lurrak usteko.

pasealekuk informazio hegemonikoari alternatiba izaten segi dezan, zure babes ekonomikoa behar dugu. Sartu eguzki.eusen eta izan zaitez eguzkide. Nafarroako albisteek uin libreetan jarrai dezaten.

0: ogres.
1: You don't know nothing.
2: Pasealekun, zure iritzia jaso nahi dugu. Bidali zure informazioa edo parte hartu, pasealeku@eguzki.eus era idatziz. WhatsApp bidez, 645-44-2020 era idatziz. Telefonoz deitzea nahiago baduzu, 948-22-07-5 era deitu, edota sare sozialen bidez. Pasealeku, Nafarroako gaurkotasun magazina Eguzki irratian.

0: Jarraian Eguzki Irratian, Zarata Zarautz.
1: Zarata Zarautz. Zure punk eta jarkore dosia, Arraio Irratiko Uin Libreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero 9:30-tik aurrera.

0: Kaixo, gabon, gabon, jende guztia, astearte iritsi da berriro ere, astelo bezala, asteko bigarren eguna, behatzilak eta hogeita magi minutu hemen arraio erratian, arraio.eu zen eta laroditemeletzi.iruan FM mundu osorako zarata zaraut berri bat, amaika bitartian gaurkoen ere bai, jende ugari, bero ugari, moskito ugari ere bai, gero no fijauina eta ostia batzu badaude. Eta musika ugari ere bai jarriko duguna gaurkoan hemen zarata zarautzen, gauza batzuk ekarri ditugu. Eta hola txekontuta gomerik, hemen ere parian, ere bi bikide, mature gabon.
1: Gabon, bejauna.
0: Zepo, urgea.
1: Opor beharrakin.
0: Ilea moztuta.
1: Baina espaldi moztun.
0: Estan maz feo.
1: Si, hori izan ditu gaur ikasle batek.
0: Ondo. Dizgarna, semos de ondo.
2: Gabón, ondo.
0: Semos de jua.
2: Asu.
0: Ondo, semos de jua.
2: Manowar en fana naiz. Manowar en fana.
0: Hacemos de jua Manowar.
2: Beste ondo. Beste este beten Manowar en jarraitzaile sutsua.
0: Edo Defleparren bateria.
2: Baita.
0: Kontuz.
2: Baita.
0: Eta lagun zoztua, hortxe Gabón ere bai, Gabón.
3: Gabón, mundu guztiei.
0: Semos de jua.
3: Primera, beti bezala.
0: Bueno, ba hori, hemen gaude pres laukotia musika jartzeko eta gauza komentatzeko da gau, nahi nun hasi, ez dut ezer esan baino, horrekin hasiko gea gaur martxoak hiru, Gasteizeko, ba, poliziak erailako bost pertsonan 50. urte hurrena. Garkoan, da, bueno, behen izena nahi nintun irakurri, ba, beste movida bat. Komenta, ba hori, ba, asamblea bat iten, Eliza, ez goratzen izan izena, Elizan barruan, ba, polizia bortizki sartu zen, beti bezala, baina kasu honetan, ba, aurretikan bost eraman zituen, eta hainbat zauritu ere bai.
3: Bat emate begitatan aldozun, zauritu
0: bai,
3: tartian.
0: Unti gora uste, gaina. Bueno, ba, horako langilla huesian, Pedro María Martínez Ocio, 27 urte, Francisco Aznar Clemente, 16 urte, Romualdo Barroso Chaparro, 19 urte, José Castillo García, 22 urte, eta gero, ba, gero leiltzana, pa, falleció posteriormente garzendu gazteneraz, Bienvenido Pereda Moral, 30 urte. Eta horren arira komenta unei nun, badaudela podcast nahiko interesante batzuk, gaina gero uste sirena jarriko dugula, da sirena komentatu zigun laguna komenta usin, ba justo kalian topatu nun da hori aitzen aizala, eta dao plataforma bat guau.eu zizenekua, bertan bain bat podcast daudenak, hemen Euskal Herrian indakoak daude 10 Radio Vitoriakoak, ba honen pizka honen arira dia 10, 20 eta 25 minutu arteko luzapenarekin, eta bueno, ba ondo daude pizka, ba historia guztia kronologikoki ezagutzeko, eta bueno, ba hortxe guau.eus Radio Vitoria bilatu daude 10 podcast. Eta hori, ba, 20 minutu, ba, bizkat komentatzen, ba, histori guztio, ba, bizkat ikasteko leba historia, da, zeba, da, guzti hori. Ba, hori, zan gaurkoan, azteko gaurko saioa, 50 urte, martxoak iruko movida ontakoa, da, tala ze, agendak inzartuko, beha?
3: Agendak inzartuko, beha?
0: Venga, guazen, ba.
4: Azte ontako agenda zaratatxua!

Bueno, ba, gaurko musika agenda zaratatxua, kakostartian utziko deu, zarean hasiko deu, martxoaren zeian ostirala da, zeia. Bai, no? Bale, ba, ostiralean hasiko gea. Bilbin, zarean gunean, forma orzine eta jakuza taldeako zeuelako, arratzaldeko sortzitan, ba, Bilbiko plazan horizkin batean dao, zarean gunean.

Bueno, guazen gauza gehiogin martxuaren zeian jarraituko dugu, da, kasu honetan, Gipuzkoalandiara gatoz, Añorga herrira, noski, ba, bertako gaztetxean legez kanpo, kolpeka eta behiun taldea gongo dialako jotzen, kartelian jartzen du kausa Añorgako gaztetxean, así que kontuz, bostu elon truke, arratzale gaueko behatzitan, legez kanpo, kolpeka eta belum. Bueno, hortxe, sin dios, fondotikan, pizkal lehuntzeko kontzertu hauek. Bueno, ba, aurrengo kontzertua larun batian, Txantxarrekako gaztetxian, Donostiko Egia auzoan, Orsini, Yakuza eta Forma taldea joko due, osea, bairu talde berdinak, osteiraren jotzeguenak. Zarean, bakasuntan Donostiako Txantxarreka gaztetxian, arratzaldeko sortzitan, bost euskon truke.

Bueno, gauza gehiago, larun batera goaz, kasu honetan, Sirimiri elkartera, Lasarte Orian, ba, gure Lasarte zikina kolektibo nahiko berri, oste behaien bigarren kontzertua dela, antolatze duena, eta, bueno, ba, hortxe Sirimiri elkartera antolatze ditue kontzertuak, eta larun bat honetan, ba, Zerriko Oiazkuela bien, El Exterminio de la Raza del Mono, eta El Bolquete taldiak ongo diajotzen, arratzaliko sortzitan, bost, Euskontruke.

Bueno, da gaurko agenda zaratatxua, Etxeluze Gaztetxian bukatu gode hori joan, larun bat ontan kontzertua daulako, gaueko amarretan, Mikosis, Grapa eta Denataldiak engodia jotzen, esan bezala sortzi euskontruke, larun batian, amarretan, Etxeluze Gaztetxian hori joan.

0: Bueno, bejaunak agenda zartu txekin bukatu du, baino hemen etxian...
1: Vegano ez da.
0: Ez, vegano, ex-vegano. Hemen etxian, ostiralian badak hau ekintza bat, nahiz da ni oso bertzo salien naizen, baina, bueno, ni komentatukoet.
1: Hemen baten bat bada?
2: Ne, bai. Ne gustaz, eskiz bertzo, ez juten, baina... Bueno, eta...
0: Bai, bai. Ondo. Ba, hoxe, ba, dao, Gipuzkoako herri arteko final erdiak, otzailean ikudi. Martxuak zei, txuguna, no.
1: Gaurre bai.
0: Bai, gaurre ere. ordua ez detopa. Hemen, zazpiterri dan astea asuntua, eta aurrena final erdian, aile punta taldia, zaustarrak, Andra Senyoran kontra, izango ja, oiak ez zaustarrak. Eta, gero, afaldutakeo, bigarren final aurreko izangoa, Jose Jimenez Kasta, Itxarna Zabal, eta hemen gure lagun bertzolaia dao. Zaustarra?
1: Ezaguna.
0: Bai. Irrati hontan eta saio egin dakoa, eta...
1: Ezaguna.
0: Bai. Eta beste taldia, arrain nahaztua Geta Jarrak. Bai, hau izangoa, zazpiterritan aurrenekoa, gero afaldu, eta gero bigarrena, Geta Xarrak. Eta bizaioen artian, ba, pokalio batzuk ingo ditue. Orduan, ba, animatu, torrene dezuenak, eta ba, hoxe, ba, ondo pasa.
1: Zaiatu.
2: Adibidez, pokalio bakarrena edo ez ujan... ikusen berritu zubertuak, ez?
0: Ez, ez, bakasu bokailuak ere gehoztia.
2: Tarte hortan, ez, etorri.
0: Bai, da.
2: Tarte hortan, hogit tartekoa jatea. Ni bai bertzo daia.
1: Ni ondo hau, hor, eh?
2: Bai.
1: Ondo.
2: Beste gauza, kontzertu bat dago mogamon ostiralian.
1: Epa!
2: Ukako hardcore metal dan bat, Jaules izeneko eta total kaos, da, lagoan baldea.
1: Ja. Freska una galdetuit gaur, haber, bat emate jumbertzun. Ze mogamoko kamista batzu azkau enkargauta eta...
3: Arrazoi.
1: Baina esan diote uste mendigan inor jungoan ikan.
2: 10 €, behatzi tarditan, ostiralian. Yes. Total kaos eta Jaules. Manik gungon izan total kaos ikuste egia zen, eh?
1: Ba, jute mazea fresa gaber kamixita batzen bat izan.
2: Bere taiakoak?
1: Nere taiakoak eta dizgalaren antaiakoak.
2: Ah, bale.
3: Ala da.
1: Hasiko geha?
2: Venga, guazen zahat abitxak jartzea, bestela...
3: Venga, ba, ni hasiko naiz, aste honetan... Eta Chicagoa jungo beha. Hain zuzen ere talde berri bat entzungo deu. Bankampian hor basea besti jarri dituztenak aurten. Ez da oraingoz ez du jartzen ba ezer fiziko ikateako duenikan. Eta pet play deitzen dira. Pet maskota da, no?
0: Bai, maskota da.
3: Pet play, Pet Play ditzea, eta maketan hola, nonen izena, Hell to Tell. Jarkoria hola iteue, baina ondo, guztau zait, hau lagin uzestuan, ba, masterizatzaile favorituak masterizauta da, behin ere.
1: Igratxe hau hau patorzinatuko una laizte, o sea...
3: Ja, behartu, ahi da etortzen, ja, honezke, ose bat aldiz...
2: Ruperonika.
3: Tuper, baina,
2: tuper.
3: Eta, bueno, zei abesti sartu dituzte 6 minutu baino pixka gutxi jotan, o sea, que imaginau, ba, abestian luzerak, eta guazen aitzea, what did I get, ez... What do I get, bazen, abesti, famatu bat, ez, buzko zena, ez? What do I get, oso zola, ez dago... Bueno, ba, hauek pet play dira eta what did I get? Izeneko abestiak egin aziko geha. Chicago tikan pet play.

0: Hortxe, pixka bixi azteko.
1: Pet play,
0: bai, pixka...
1: Pet Guardiola.
0: Ondo azteko, ba, gaur, martxoak iruko zailua,
1: jargore pixka.
0: Hoi da.
1: Eta jarretin gode gauzak, ez dakit maturi utziko jo jotzen.
2: Musika jartzen, bai.
1: Ba, joingo jo.
2: Hoi da, ze musika jartzen. Según se garte.
3: Hori izu exate, marra horria gurutatzen zuena. Ni gestat sekula gurutatzen.
1: Marra horria gurutatzen nani azai hontan.
3: Azkotan gurutatu ezu.
1: Egoan zinena. Gaur
0: igual entzungo deu.
2: Ojo,
1: cuida.
2: Gaur igual bio irua dizentzuta.
3: Bueno, nerekin ez dezu entzungo.
0: Izen alda berdi hona, irratxa joa.
3: Lege berria jarriko deu.
0: Zarataza pop.
3: Lege berria jarriko deu.
1: Lengo hastean pasakin joan.
3: Lengo hastean ere.
1: Ere, ni sanitzaren.
0: Besti den bat,
1: beti. Egin un jarri ofizialki, baina ni nire hau zakin egin unzirena, na?
2: Ah, nire batzen.
3: Bai.
1: Zeitateako horrelo.
3: Bueno, aurrean, venga, guazen, ba, estatu batu eta jungo geha, taldi ez da egin nungo dan, ez du jartzen, diskoksen bire ebilinez, ez te topatu. Ba, Iron Lung, zigilua gateatako talde bada, No Idols. Ez da egit nungoak izango jan, egia esan. Baina hori, 2025an atea zuen... Horrengo lana, atea zuen zango nuken 2024an, baina 2025eko lan bada, No Idols izena duna. Da zazpiaz beteko bat atea zuen, eta guk bigarren abeste jentzungo deu. Bost abestiko disko bada, bola, bixi, jarkorra, hori ba, betikoa, zer berrik ez du asmatu. Eta, bori, bigarren abestila esan dut entzungo deula, bigarren abestilak izena du Into the Spiral, bai, ba, hoxe entzungo deu, eta, ala, guazen.

0: Hortxe, No Idols.
1: No Idols, nio algazta ginen guadian.
0: Bueno, zene masterizatu du?
1: Mutakin. Will Berriro.
0: Ai, bitik bi, gaur.
1: Re langilla pertsona, Will.
2: Bai, ala mate, usta gido, denbo libra asko, usta gido.
1: Igual bere lana da.
2: Baitare.
1: Itxura, itxura guztia, no? Itxura guztia da. Bueno, amarga margutxi eta bagoaz gauza gehiokin. Ni gaur, flexi batzuk ekarri ditut. Bale, gila dala formato bat, ba, epia bezala, baina asko ze fino. Oso, oso fina bere garaian, ba, oparitu itezituzten. Aldizkariekin, dalakoa, da gure egun, ba, bueno, ez dia asko-asko ere ateatzen, baina ateatzen dia. Klasiko batu ba gode porai, eta ni batu ba askata, hasi esan dit gaur, como lengua moitzen honetan disko guztiak berriro, zain non, bekarrengo ditu batzut. Eta horrengo jarriko deuna, Nueva Yorkia jungo geha, postaldia, postaldia gau bakarrik ateazun, da gero zazpiaz beteko suizidaz taldearekin, eta kantu bat egituko dugu 2015an ateratako flexia, running out of time, edo bestela atolitontako running out of time, New York, Pox, flexi 2015, eta hortxe.
2: Diskazo.
1: Venga.

0: Bueno, bunkarreo pixka pox taldearekin, hortxe sat boiz taldeko jendia. Gero baten batean manion tan jotzen talden batian, no?
1: Hemen jotzen una Extended Hell-eko bajista, ere bai, mila taldeetan jotzen beste rubio hau. Sat boiz da Extended Hell da beste batzuk.
0: Vale.
1: Eta hemen busta egitzen ontzen jotzen, egitzen esan.
0: Vale, vale, vale.
2: Extended Hell getaian, baina...
0: Getaian... Ekainako getasei batian, guendala...
1: San Pelaio hazean, gu... Garraioko jantoki egin San Pelaiotan, da Extended Hell ikustako gine.
0: Hori da. Bueno, ba, guazen gauza gehiokin, lehugin zoztua... Merituak inaldituzu, jartzeko musika gau.
1: Bueno, ez dakit, baino... Gaur hasiko naiz... Obituari jo batekin. Se es genu comenta o ainda la iru bat aste Angela Murillo hiltzala. Ta es genio nobituari joain. Angela Murillo demokratai.
3: Comenta genun?
1: Ah, comenta genun.
3: Baino musika kante kez non jarri.
1: Vale, bani gaur.
0: Jarri,
1: bere omenez, bere omenez abesti bat ekarriet, vale? Angela Murillo demokrata omenez, goian bego, ba ekarriet Chip Perfume taldean abesti bat.
0: Ze talde?
1: Chip Perfume. Chea
2: perfume. Perfume merkia.
3: Merkia, bai.
1: Bai. Esta gindungo dan talde hau, vale? Riot Girl talde bat dala esango deu. Behaien lehenengo lan luzetikan, 2019ko disko batetikan, karriet kantutxo bat, oso izen originala da dakala, eta ba, Angela Murillo ba, abesti honekin nahi dut gogoratu. Eta beste gabe, Chip Perfume, eta kantan izena da It's Okay to Punch Nazis.

0: cheap perfume. It's okay to punch Nazis, yes?
1: Bai, jauna.
0: Angela Murillo oroituz. Lagun sastu beti ere...
1: Beti.
0: Beti ere hortxe. Letra txikilla irakurtzen.
2: Letra lea, hoi da, hoi da. Bai.
0: Bueno, guazen gauza gaiokin.
2: Ba, hoi da, ba... Torito jaunak ere esaten bezala Yankeelandian segituko deu, konzeptu hori Yankeelandia da. Eta leno Chicago talde bat jarri bat orain Philadelphiara, jungoea, Philadelphia, eta orain dara iaz, 2005an jarri genuen talde bat egin, Dark Thoughts izenekua, baina orain ba, berriro jarriko deuz, askotan bankanpetik pintxatze deu, eta gero ba, lortu ezkeo ba, diskua ba, berriro beste

0: Epa, hortxe, guntza du vinilua, eh?
1: Ondo, hau, hola, earki sartzea, agertzea zuta, atupa, atupa, hola, Ramoniano edo skritxe, ez da git.
2: Ez ondo sartu da, desde vale, luego. Ezinan beste, edo sartu da zitzetzen, sartu da.
1: Bueno, nahi ondo sartu zaita arratzaldean, da pentsatet orain ere, bai.
2: Bai, bai, bai. Ramonation.
1: Da, bueno, pixka da zeler, bai, bai. Ondo, ondo, talde interesgarria, bai.
2: Ondo.
1: Horrea, jongo gara,
2: bai. Maturi utziko dugu, lehen ozte guzan, azken goldia sala, musika gartze zula gaur. Bueno. Moñage ondo ekartzi duzea que
1: landuta, landuta, bai.
0: Chukun chukun.
2: Imprimiuta etxian pentsatzet.
0: Bai, bai, bai, bai. Noski.
2: Ah, no, noski.
0: Noski, noski.
1: Nun bestela.
0: Etxian, nun ba.
2: Etxian.
0: Lanian, ez da kurritura.
2: Es, es, es. Ondo, ondo.
0: Erki, ba, oso aldea jongo gea. Bai? Oslo.
2: Oslo.
0: Oslo, bai.
2: Oslo, dije, bai.
0: Italia. Eta esan berra dakat bueltan dala nere YouTubeko kanali gustokoena.
1: Gure.
0: Ah, bai. Bueno, gure. Neria bai, guzu, bai.
3: Baina hola ondo.
0: Así da gausa gete xente igotzen ja hola.
1: Bai, bai. Ez lehenoko martxa bizi hortan, baina bai.
0: Baina, bueno.
1: Itxura honakien, bai.
0: Bai, bai, nik uste ja igota da eskela, baina dana privatuan jarrita, eta dijo da pixkanaka publikoan jartzen gauzak. Ze ja, atzotikan bai, bai. Gaurra pila bat egoitu. Eta, bueno, ba, hori, ba, topatu nun, bai, felopunken, Draumar taldia, Oslokoa, bertxuen, informazio pixka gehiago emango izu eta. Bueno, hau, ontsi, atea berri daun disko bada, 2026an atea duet disko, baina esango nuke, 2025an grabatutako disko badala. Zei da, behauna, errezatzen ebaldakik.
2: Hortxe, magina gunda.
0: Jak.
2: Magina.
0: Ba, hoxe, Draumar taldia esatenean itzana, hau da behin hirugarren lana, hau atea due, amabiatz beteko bat atea due, amabia bestikoa. Behaien izkuntzan abestu, norbeigarrez, abestuko. Eta, hoxe, kanta bisila dia, motzak, eta... Bueno, ba, bastante... Ba, ni guztua, asko gustatu zait, egia esanik kanta ilusien ekarriot, diskokoa. Ez, gezurra, bigarren kanta ilusien ekarriet. Amabi abesti dia, baina nik behatzi garren ekarriet, Demon I et Spell izena duna. Eta ba, entzun ingo du. Abesti jaun dirutze basa izue.
3: Bai, izue masterra.
0: Bai, hori izatean ikuan, bai. Hori izatean ikuan, bai.
3: Ke pasada, eh?
0: Nero ustez deitun berdi egon maten.
3: Ba, eski inglesa jakin eski ondo dituko.
1: Eski ondo, bai, ondo.
2: Horrengo grabaketa, bihaldin goio behai, zeiteko.
0: Masteriza zeiteko.
2: Itzin da,
3: baina gratis inberko dugu, eh?
2: Doan.
0: Ondo. Bai, bauxe, guazen ba. Draumar.

0: Ondo, Mature, gustatu zait, eh?
1: Poste naiz.
2: Bien, sei, Mature. Egia da, Norvegiako taldeak normalian ez du dela utxik egiten, eh? Talde asko igual ez ditut ezagutzen, baina ezagutze ditugunak.
3: Gun jartze ditugunak, normalian
2: Norvegiarrak. Suediarra, Japoniarra, gujartzen baitugu, ondo gaude, hori garbi dao. Baina, ostia, hortxe, baude talde elegante batzuk, Norvegian. Chris Hodel ere bertakoa dira, no? Adulkeraz rekortzekin birildua, esango nuke baietz. Kenag, de mejor zutenak.
0: Laiba, how to live it.
1: Baina, Kenag, ez dira norregoakoak, ez? Ez dira norregoakoak, Kenag.
2: Kenag, balkatu,
3: Nusterruten.
2: Bueno, ba, bueltatu ingogea berriro saioaren hasiera, oker ez baldin manao, eta martxuak iruko, ba, historiakin kantutxo, ba, jarriko deu.
0: Baina eskatu indiguelako.
2: Mikula jarri dozu?
0: Jarritaka. Ah, ez, ez daka, guai, bai. Margatu.
4: Bueno, gabon.
0: Gaboni.
4: Gabon.
2: Gabon.
4: Leno biali etzea, mesua, abestia bezkatuz, bueno, aziran aipatu ez, martxuak iruko sarraskila, iruro gitamaseiko martxuak iruan, ba, polizia armatua burutuzuna, milaka eta milaka herritarren aurka, eta, bueno, ba, bertan podcast hori digere entzun dut, eta, bueno, ba, bertan daude testigantza pila bat, eta bueno, ba, momentua, sarraskila momentua, izan zan azkenian, ba hori, gerra eremu bat, milaka eta milaka tiro bota zituzten, eta ehundaka zauritu, egun bertan hiru hiltzian, eta ondoren beste bi, guztira bost hildako. Eta bueno, ba, hori dela eta bururatu zait leno, ba, hor abesti bat badaola Totalikersena, 2010-ena eta zuen El Poder Absoluto Anikila la Vida diskako abestila, Zona de Guerra. Eta bueno, ba horregatik eskatuet, gertatu zen horregatik. Eta bueno, nik eskaini nahiko nioke ja hemen nahola aprobetxatuz. 50 urte pasadia, eta askotan ikuste ditut guain pentsio duinak eskatzen jubilatu batzuk, eta askotan pentsatzen ni guetala 50 urte gerra eremu hortan hor egon zian hoiek diala, eta hoiei esker eskubide asko lortu ziala, guk gozatzi dugun eskubide asko, eta gero hor ikuste ditugu pentsio duinak eskatzen eta beste aldea begiratzen dugula. Horregatik, ba, bueno, han egon zian hoiei, ba, abesti hau eskaini nahiko nieke.
0: Oso, no.
2: Eskerrik asko.
0: Ba, eh?
2: Ona, Totalik ez orduan.
0: Bai.
2: Venga.

0: Iepa, tema zue, totalik erzena.
1: Totalik ez, hortxe, erra talde, erra gaur egun jotzeguena, gutxi jo, baina bueno, zian behin jotzegue. Eta, da zuzeneko ikaragarri batekin, da, aspaldiko lagunak ere bai, hori ere kontuta.
0: Talde mitikoa, esango du.
1: Talde mitikoa bai.
0: Jende mitikoakin.
1: Jende mitikoakin, bai. Bueno, jarretingo de gauza gehiagin, totalik ez da gero, Bartzelona bertan galituko gehi absurdo taldea aitzea. Absurdo taldean Bartzelonan egontzan talde bada, hemen bi aldiz jozuen, hemen bai. Txarautzen, putzu zulon, getaian de bai, bueno, hainbat bira indakua. Eta 2013an, ba, flexi bat atea zuten.
0: Fanzine batekin, eh? Fanzine batekin.
1: Fanzine batekin, mierda fanzine, 11. Eta dia bi kantan, Barcelona 92 eta vacío, en behai en Europa, COVID batean geratutakoak Osloko zean. Ba, estudio batean, non bilatzo den, bueno, deso grau para kanta, da, bon, da bi kanta hoiekin, ba, flexio batea zuten. E, 2013an, da, bueno, ba, bate irukeu vacío, jarko nahiko askarra, eta, bueno, ba, ba, hori, fanzineak indator, da. Absurdo.
0: Guazen.

0: Hortxe,
1: absurdo dalia, gerora bestain bat taldera nibilitako jendia, gehen ba, behin gitarrista.
0: Bai, eta absurdo taldeak ematea, baten badek korrostan gotzesun aldi berian, de bai, eh?
1: Abeslaria.
0: Ja, me gustaba absurdo, ondo zeon.
1: Bai, o sea, jarko laskarra, da, bueno, por su sitio.
0: E uste, Bartzenoan ikusi nitula posiblea diskoirakin, diskoiran jira batian? Ez?
1: Egun hortan jo gendu los demokratas da beste tal batekin guen ikan absurdo igualetan ez zitzen.
0: Ode, diktadurak inizango zen?
1: Mature bezera.
2: Mature bai.
1: Bai, bale, bale.
0: Diktadurak inizango zen, ez da git? Ni uste Bartzenoan ikusi dutela biran talde batekin. Ez bada diskoira...
1: Ba igual, ba nire esango nuke zet, baino, eta git. Bueno, ba, amarrak eta mairo miudu dira, lehen zoztua, zuzea, musika jartzen ez?
0: Bai, Tuluzea, Frantzira jungo gehan, eta punk pop talde bat entzungo deu, baina este kanturi poperuenea aurkeratu, zebestela sirena jarri berko nuke hasieran, eta ez nekan batego oikan. Monde Moderne taldea zai naiz, aurten, 2006an, lan hau kaleratu de, behaien lehenengo lana, sortzia bestiz osatuta dauna, eta bori aukeratu ez kantutxoa, ze pixka guatzeit, hola, pixkat, ba, Masisterin roi horta kantu batzutan, nahiko gainetikan, baino... Gero egia da, bai, kantatzuko la pixkaten nahiko poperua diala, baino disko egia esan osotasunean nahiko ondo dago. Esan bezala, Monde Modern, Tolos Tuluzetik, eta aukeratueten abiztia da Rose Ardente, edo lako zerbait, eta horrekin guaz.

0: Monde Moderne.
1: Etzun ziren amerezionek?
0: Ah, ne ustez ez?
1: Ez te daitu egizan.
0: Ez tiu kasu
2: egin. Ertzertzetikan, hor jage, bai.
1: Bai, kaso pixkatin dio, bai, baina...
2: Ondo sartu dale, bai. Ramon Estanquera, ez?
3: Horre onda, muga, baina orain ja muga pasako deu, bueno, ez dakit nire dudo dazkal, baina bazpare jarri ingo deu.
1: Ah, ez derratu, merko deu.
3: Nahikua izangoa. Baize, orain jarri berreten taldia ere antzeko koordenadati dihua. Helsinkiko power pop talde bada, ez dakit, hola, punk pop jartzu bat talde baten, power pop bestian, pixka poperuak, aligila. Ez dakit jarri nitun iaz, ze zazpiaz beteko bat atea zuen, teinipa, deitzea, osea, esan nahi du nerabe burua. Eta urten LP bat ateue, uzi buazi izenekua urte berria esan nahi duna. Eta, bueno, haue guzte jokeuela urten maiatzan bordelen, alarm feste, onola, alarm feste itzea, no?
2: Alarma.
1: Bai, alarma.
3: Uste tor jotzeuela, teini pauek, baita ere jotzeue hemen jarri genun beste talde finlandiar batekin.
2: Gaze.
3: Bai, gazekin, gaze ere jotzeue. Uste teini pa hauek, ere bai. Hirugarrengo lan luzea ate hauen, egiaz ez dut honetu zazpiaz beteko batekin. Duela azkatek harri nuen ez dakit seguru. Eta beno, bagozen aitzea meduza izenekoa, marmoka, alegia. Venga, bagozen teini pa, eta haber merezidun edo ez ziren hori.

0: Dizgalerena berdin zaiz izateguen asko guztu zaida.
1: Ba, hau mola biteo, powerpo finlandesa bala xedan, eh?
2: Uste nun sarata irrati baten ginela.
1: Tokaukoa, tokaukoa, pixkat, zabaldin berdia, espektro hauek, pixkat, eh?
3: Ha sido engañao.
1: Hemos sido engañao, no?
2: Baina,
1: granua. Hace bi, seguidan, amendik aurra ya ritmo jarriko ya.
4: Granua, nia kontuz, eh?
3: Bueno, zuzendu...
2: Bai, bai, noski, noski.
1: Urrengua, bai, urrengua.
3: Zuzendu ezaka, o favorez.
2: Noski, noski, noski.
0: Eta jarri berde, grasola.
2: Atletik genuen nua. Ez. Suezia guaz, Malmoa. Lehen behaunak esan du kanakt.
3: Knacht.
2: Bai, ba, knacht, ekarrikoet. Bai, eukinun aukera hauen disko erosteko da, keston baboa izan izan da, erosi. Beste disko, derosinon ez dakit deniz guatzen zeintzan.
0: Dana ezin da, mundu eta.
2: Dana ezin da, ez egila da. Baina garai hortan nolen itun asko ezagutzen, ba, esan, ba, eta gerentzun nun, desan, jode, ze hostien denik.
1: Baina talde honena, beste disko bat aukeratu gala.
2: Ez, talde honen, azkenengo diskua nahi nun, bueno, hortzeo, baina unea karri zuen, ez dakiz zenek karri zuen, zea maten zeon. Eta, ba, aukeratu nitun beste bat opi, ze, eukigen nun garei bat, zola, diru gaztatzen nula, zea maten nun. Diskoakin. Eta, baina nun erosi, eta damutu nintzen. Zekio beste hausien disko hartu nun, bestakit, imaginatu, Rupert Dorikan disko bat hartu nun, hau hartu berrian.
0: Komparagoek.
2: O bulegona.
0: Bulegona nahi bai gordakak, eh?
2: Ez ez lasai.
3: Despatxo.
2: Ez ez, ja nahiko granotaz eskit azkenengo bikantakin, ez da nahi hori ikutu bazpare. Bueno,
1: Penitenzia xita,
2: hauek, nahiko lan inditu, baina nik azkenengoa karri dut, 2018ko Folkets Ark izenekua. Hauen LP-tikan, 12 abestiko LP-tik, 3. abestia jarriet, abestia honen letra, oi letra barkau, izena esatia, TV Jundraf Jorjonton.
1: Jorjonton,
0: ondo. Nei idaztia kostan intzaitek, eh?
1: Bai, Malmoko azentuak esan dira.
2: Bai, orte batzu pasan itun, zuedi ere ikasten da.
0: Moazen?
2: Moazen.
0: Venga.

0: Iepala.
1: Hortxe.
2: Naet.
3: Naet, talia.
1: Talde puska.
3: Bi aldiz, zutela putuzuloan komentatzen du laguntzastuak.
0: Rekordo da, kaldentzat.
3: Eta arrazoi.
0: Bai.
3: Arrazoi.
0: Eta bateria gaztelera zitezula gotzen aiz. Eta bajista Satanic Surferseko originala san ustet.
3: Eta puke taldekoa.
0: Bai.
2: Bajista. Bai, hola.
0: Tomek.
2: Vale. Veterano se amar bat.
0: Bai, bai, bai.
2: Bai, bai.
3: Goratzen dut. Neiko
2: lua. Ni behin ikusten dituen bi horietatik behin. Baina. Ondo, ondo.
0: Oso gatorrak.
3: Bueno, ba, zuediatik dala zeagoaz.
2: Epa.
3: Teleseria.
2: Bai, ona. JR Ewing.
3: JR. Dallas, Texas. Obstruktion izeneko taldiak, gauza gutxi batea zituzten, da tartian flexi hau, hemen eskuan dakatena. Japoniako, ez Japoniako, ez markatu ukako segi batekin, flexi punk, batea zituzten flexi batzuk, eta bueno, nire eskutan parea daude. Aurrengo kantaituko dugu, jarko le pixkateme, bisa, buf, gauza zuzenteko, ez deskarrilateko. Presue Bricks izeneko kanta 2017an ateratako plastiko puska, ba, horrengo minutuetan, zuen etxian.

0: Iepa, urrengo abestia saltauko gula.
1: Aita gina arreba.
2: Aita gina arreba, bai, hori zaten joan. Talde bikaina, aita... Obstruction, talde ona, talde ona.
3: Comentario secundario, lago, talde bikaina.
2: Lago, esas tua... Flexia, favorez, bi eskuidak inkendu, porque izan ditan nao, altasun bago izan, eh?
3: Hora, tira kagainetik anela, como...
2: Hori, bi aldetati dao. Ez dago de flexiazko bi aldetati dao denak, eh? Emalean, alde batetik anein fina da, que claro, asko jartzen bazu, gaztau itea da, gero zaitzen.
3: Alde batetik inezkeu keio duratzeu, ze...
2: Hori da.
3: No? Nik esatet, ez David?
2: Hemen, altasun bezala, alde hori, zen bazu. Bagoazen gauza gehiokin, ez dakiz ordudan, amabillako izango diego, amaitarri.
0: Amarterdiak, amaitxo bat, dakau.
2: Amaitxek.
0: Bueno, nere txanda da eta Kroaziara jungo geha, Zagrebea, eta leno mikroako fengen eskala erlazioa dakan ba, talde batekin. Zezue komentatu dezue indikator B Keita unen jotzeula. Ja talde batzuk ate diarra Keita un festen joko duenak eta nik ekarriet bertako bi partaiek dakaen talde bat izenaduna demokrazie hola xe
1: azpiterrez
0: ez barkatu desinformazie
3: desinformazie
2: hau ja azkoitarrez
1: hau bai da otaku
0: Eta hori talde hau aztontan deskurritu ed, eta aukera bat eman diot, ba, indikator beko, ba, bateri jolia eta bajistak jotzeuelako.
2: Ezketik beha.
0: Beste taldekide batzukin, eta beste da, sidpunka edo hola pixka diten duen talde bat. Segi abestiko lan badaka 2008 laukua, eta bigarren abesti aukeratu ed, kanta a esmeze izena duna. Eta beste gabe, Kroaziako talde honekin jungo geha.
2: Venga, bota.

0: Hortxe?
1: Zagreb.
0: Gustatu zait taldea?
1: Ah, talde de xente haidi ateatzen azkenengo...
2: Miserika ere jarri zen daun... Gainan bai. Izen Euskalduna jartzeue.
1: Bai,
2: miserika, badao, talde bat, miserika, deitu. Jarri zan deu, eh? Zagrebekuak ere, bai, ez?
1: Baitale.
2: Hango dume, nola da? Hango zigitu da.
0: Dauntan record.
1: Bai. Dauntan record, ze.
2: Big kind.
1: No lezen azulta, Leonet?
3: Desinformazile.
4: Desinformazile.
2: Euskaraz. Euskaraz. Euskaraz. Euskaraz.
4: Ue falta zitzaion.
3: Baserriko jaskuna.
4: Desinformazile.
3: Desinformazile.
2: Miserile.
1: Gipuzkoako barrua. Hau Irole irratiko entzulek ez dut ulertuko. Gipuzkoako kontua dialako. Baina, hortxe. Bueno, gauza jokin.
2: Bai, eta orain, ba, nola leno kritika bortitzak jaso dituten teini paipintza bat igan, orain ja...
4: Mesita, eh?
2: Bueno, hori ez dakit ez dakaten garbi, baina orain, gauz bat, guztiz ortodoxoak injungo naiz, krusteko talde bat, Extensive Slaughter izenekoa, bakarrik pista bat emango izuet, izena Excrement of Warreko abesti batetik ateata dago, ja, idea bat eukitzeko.
3: Sin pop,
2: bai, bate popi gabe. Vancouverrekua, British Columbia.
3: Hau jarri dugu igual,
2: ba, ez da gindik,
3: me suena nik ekarri
2: zena. Horrein gutxi ezautuet, baina egia esan daitekena ze 2023an, LP bat atea zuenan, Kanadako zigilu baten batzutan jartze dituguna gauzak Neon Taste Records, hor, Bulliker eta beste...
1: Neon Taste.
2: Bai, Neon Taste Recordseko 2023an atea zuen, baina nik horrein dela gutxi ezautuet. Eta, bueno, ba, 2024an kasete bat atea zuen japare bat urte, ba, F-Fated Demise izenekua, ba, bueno, ba, The Greatest Shame abestia da, pena ondilena, edo ze, pena, shame, pena da.
1: Shame. Pena.
2: Ba, bale.
3: Lotxa.
2: Lotxarik ondilena, hemen ezaten diguten ez bezala. Eta, bueno, guazen, etzea bixat, a ber, punto batzuk irabazteituten lehenokoak galduta ere. Estenti...
1: Jolde pal jartzez unian, ja, estara,
2: estak. Extensive Slaughter.

0: Yeah.
1: Oh yeah.
2: Ondo. Apur bat.
1: Bai, da, eti bixat, tak.
2: Ondo.
1: Extensive Slaughter, Vancouverretik.
2: Vancouver.
1: Horren da pare bat urteko kasete bat.
0: Ondo. Ba, ni Barcelona aldea jugo naiz, bai?
2: Bai.
0: Ta, talde aski ezagunak ekarrikoet, Vertigo. Punk pixkat entzungo du, Barcelona aldetik. Behaien, azken bigarren lan hartuet, Vínculos. Ze hor beste bat bado, nik usteia zarautu osua dakala, behaien azken lana. Mila betzei dundela hori temakakekin elkarroan atutako disko hori.
1: Bale, nire arrapatzen zen, nire txekin hori azkena da, bai, bai.
0: Azkenengo diskoa, nik uste zautu zua, kala.
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Batzu banau dia.
0: Bai, bai, bai, bai, batzu banatu dia, bai. Eta, bueno, bekarri de Vínculos 2018an atea zuen lanetik, behaien lehenengo abesti ja, Palabras.
2: Palabras.
0: Amar laneko abesti da, baina nik lehenengo ekarriet. Askotan entueten diskoa da, eta gehiena gustatzen zaiten abestia da, aurreneko hau.
2: Gure txapen hona akorduan, ez, Mature?
0: Bueno, ez da, gure txapen hona dienaz, baina...
2: Ondartzan korrika.
0: Bueno, ez, gure txapen hona kestia, zeta lanea goten izen bakoitzen entueten diskoa da, horre... Bueno, bueno.
2: Bueno.
0: Venga, jarri, jarri.

0: Bueno, ba, hortxe bertigo, melodiko bizkat. Bi aldiz, jozute butzuzulon bat, defenestre batean, da gero beste ataste barruan paniko izeneko talde batekin. Eta hori, zorregai nahi jakin. Horitzapen benetan ikaragarriak, no?
1: Bai, ez, ez. Lanea bidian horitzapen honik ez da.
0: Segur.
2: Pistak, honak,
0: bai, bai.
1: Aperrek lanea
2: jateko.
0: Bueno, guazen gauza gehiokin orduan, amarrak eta berrogeite iru minutu irenean, Mallorcaldea jungo geha, eta bertakoa dia ia taldea, ez, ahi, zehun aldre bez dao, kota zuen bezala entzulek. Aspeni infantil, ez millor izeneko
3: flexia,
0: ba, flexia. Eta zutena 2013an, eta bueno, hiru kanta dazka, anoche se me apareció sin vicios, peligroso eta violencia. Eta kantotxo bat ahiruko deu, noski, aurrenengua, anoche se me apareció sin vicios, talde benetan ikaragarria. Hau eskenia bera bezlariari, guain dala urte batzuk ba zendu sana. Eta osa bezlari hona zen letrista obio guain dikan, transeko bezlariare bai. Eta gero komikiak ere egite zitun behak, así que artista bat. Aspeni infantil, horrengo minutuetan, anoche se me apareció la un sostua.

0: Temazuei.
1: Anoche se me apareció seis vicios, Mallorca con tal de histórico.
2: No la estrofa hori, no quiero morir joven como tú y no alucines.
0: Tu tiempo, no, no es.
2: Tu juventud ya pasó.
0: Vale, vale, José, vale.
2: Bai, hola, Josese, bai, bai, bai. Ondo, ondo, hauek ere putzu zulon Josuen, behin, behin, behin.
0: Gela hundi jan,
2: gela hundi jan,
1: zer.
0: Girantze, ben gero hori joan Josuen de bai, aurreko unian, aurrengo unian.
1: Ba, egiton beru egitezen uste, no?
0: O beru, boa.
1: Zafe, abenduko festa nola dian.
3: San Nikolasak.
1: San Nikolas eta.
0: Oita bi errauta, errakalguan.
1: Tamesis eta txorna.
0: Baina plazan Josuen, nola izan zen, batzen jabe.
1: Plazan Josuen, bai.
2: Ondo, ba... Ipar Karolinara jungo beha inzuzen.
0: Oso ondo.
2: Noa, eta ralei irira, o errila, o dena delakua, hor zorrestei zigilua daun iriortara. Eta talde berri batekin jungo beha, Sorry State argitaratu duen maketa bat aurten, kasete bat, naiz eta grabazioa ja iastik zeon bankanbea, baina fizikoki 2006an atea da kasete bat lau abestikoa, oza, pixkatola katatzeko taldea, Plastic Pigs deitzea, eta hemen bateri jolia Usman da, eskare krokua, eta Sorry State Recordseko langilia eta bea Bunker Punks Tapes and Disc edo olako zigilua daka. Eta bueno, ba paranoia bestia entzungo da, iritzen bat zaizue, lau abesti hauetatikan, ba guazen Plastic Pigs aitzea ba.
0: Guazen.

0: Plastic Pix taldea, ba hor, talde berri bat, eta bueno, laba bestiko maketa hori, eta segituko deu pista talde honei. Ipar Karolinakua.
1: Osondo.
2: Bueno, Matore.
1: Venga, ba, ni Kopenhagen, joa.
2: Kopenhagen.
1: Kopenhagen, bai. Indre Krieg, izeneko taldea, ez dakit ezagute zuen. Nik atzu esan duen.
3: Bai, izenez, bai.
2: Nik kamiseta gazeka.
1: Ah, baitu. Ba, bai, izema kamiseta azkake. Nik ez, egun da mazazpia azkate da. Ba, bueno, bat talde honen, bigarren laneko, 2008 bigarren laneko abesti batek ari ez. Zei abestiko disku batea zuen hauek. Destroyer izeneko diskoa da. Eta bigarren abesti ekari ez. Pinball Ace izena duna.
2: Osondo.
1: Venga, txoki, jo, eh? Guazen.

0: Dinamarca.
1: Interkurek talia. Bai, da, gaemak eta bat disko, da, gero disko bat LP bat duzele hiru taldekin, bertakoa, junta, da beste pare bat, baina goratzen.
2: No.
1: Kakiteko.
2: Zondo, eskerrik asko.
1: Horretza baino honak eramateko gorko.
3: Hori da.
1: Arkegunez. Bueno, ni flexiak bukatuko dut, edo ez? Bai, nima pasaren bade hortzik.
3: Beste buente emateko,
0: bai. Eta igual beste bat. Hau eta beste kantu da, nahi guzti.
1: Edo ez, edo bai. Vale, bueno, Nueva Yorkko talde bat egin goaz, Crane Watch izeneko taldea. Hauek ezo segeratuta utzi zuen. Eta behin demoko parea kanta flexian eta zituzte...
0: Berroita bostea?
1: Berroita bostea.
0: Mm-hmm.
1: Bi kanta, bale, nuzan deten flexi punk izeneko ukako... Ukako zigilu hori, hau japonera dago, ez dakit zeba. Manero sinulako, baina, bueno, gumentxe dago.
3: Obi, obi.
1: Bueno, ba, kantutxo bat haituko dugu, bi kanta da eska, Machismo eta New York Neymar, nuelko guadia, horrengoa haituko dugu, Machismo, eta esan 2017a zala, guen dala, jamar urte, behatzi. Nire matematikan neko onak,
0: mm-hmm.
1: Azken aldi honetan. Bueno, ba, hortxe, Crane Watch eta Machismo, abestiarekin.
0: Yeah.

0: Bukatu dala temazua.
1: Kenwatch.
2: Kenwatch.
1: New Yorketik.
2: New York Times.
1: Ondo.
0: Gaueko azkena, bale?
1: Gaueko azkena, eta pixkat, bueno, bajonazuakin bukauko deu, ez da sirena gorria jartzekoa, baina ez da kainerua.
2: Popper bajoia.
1: Baina, bueno, bai, hoi da. berriro Filadelfiara jungo gea, leno jarri badet, ba, Dark Thoughts, Sigilu berdinean, LPA Stupid Back Records, ateazun iaz, el Dark Thoughtsen, en diskoa ba urte berdinean da Sigilu berdina Stupid Back Records ba kasete bat aterasun ba urte bukaeran azaroaldian eta niko lendela gutxi ez daute eta gustau intzai talde berri bat ere bai hiru abestiko ba kasete bat ate haue eta beno ba hemen Sigurreko basularia da, osea Sigur talde cruz niko potentia. Eta amen da, ozan edo, Filadelfiako talde jendia emateu, danea emateiola, palo guztitara. Eta beno, ba, hiru abestio ditetik an, ba, Out of Touch, izanikoa jarriko dugu, maketa izen berdina daka. Eta, bueno, gozen punk melodiko bisetekin, Red Dawn, Observes, eta Whippersen hildo hortatik an. Nei gustatzen zait, eta venga, ba, gozen, Chained Bliss taldeakin.

0: Ire, klasikoakin, etorriko aiz.
1: Kusuko atzera karriko aten.
0: Bale, osondo. Borren gaztian gehiago, laguna, eskerrik asko, loteratik eta gabon.
1: Ondo bizi.
2: Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia, Arraio Irratiko, Uin Libreetan eta Arrosa Sareko webgunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak, asteartero, behatziterritatik aurrera.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

0: ayúdanos a navegar en el mar de la comunicación. Entra en eguzki.eu y hazte Eguzkide por 20 euros al trimestre. Para que la libertad siga calentando las ondas, únete a Eguzki Irratia. Disfruta del verano, escucha la radio y hazte Eguzkide.
1: Hemen da berriro, pasea leku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasea leku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina! Lagundu, komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin Eguzki Irratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide! Eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: landagiri. Jango zaitugu inolako zaunkari guri, nahiago ito edan baino zuen urik.
1: Enciende uno ya, el borde está en la nube y no se entera.

Lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide.

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria hoy en Pase Leku. Eskolara itzuli dira Ipar Euskal Herriko aurrak. Baionako auzitegiak hilabeteko epea eman du Marieneko lurrak usteko.

pasealekuk informazio hegemonikoari alternatiba izaten segidezan, zure babes ekonomikoa behar dugu. Sartu eguzki.eusen eta izan zaitez eguzkide. Nafarroako albisteek uin libreetan jarrai dezaten.

0: old Grizz.
1: You don't know nothing.
2: Pasealekun, zure iritzia jaso nahi dugu. Bidali zure informazioa edo parte hartu, pasealeku@eguzki.eusera idatziz. WhatsApp bidez, 645-442-240 idatziz, telefonoz deitzea nahiago baduzu, 948-22-07-5-era deitu, edota sare sozialen bidez. Pasealeku, Nafarroako gaurkotasun magazina Eguzki irratian.

ez gara lurraren jabeak, gu gara ama lurraren parte. Xoroak ongi daki hori, eta jakin baino sentitu ere egiten du. Berandu baino lehen ikasi dezagun xoroen mintzoa. Asteragoaz.

0: Siempre que me refiero a esto, del modo de vida esclavo, invoco una anécdota omnipresente en la literatura sobre el decrecimiento y que creo retrata fidedignamente la cuestión. En una de sus muchas versiones está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se halla, conforme a la imagen tópica, adormilado junto al mar. Un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Bueno, yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. ¿Trabajará usted muchas horas cada jornada? Sí, bastantes horas. ¿Cuántas horas trabaja como media cada día? Bueno, yo le echo a la pesca 2 o 3 horitas. ¿Qué me dice usted? ¿Y qué hace con el resto de su tiempo? Vaya, yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así?, reacciona airado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más? ¿Y para qué? Pues porque si trabajase más, en un par de años dispondría de un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante podría abrir una factoría en este pueblo. ¿Y para qué? Con el paso de los años montaría una delegación en el Distrito Federal. ¿Y para qué? Más adelante todavía abriría oficinas en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65 o 70 años, podría retirarse tranquilamente y venir aquí a este pueblo, a levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir con los amigos a beber unas cervezas. Siempre que cuento esta anécdota me veo obligado a recordar que incorpora una fuga. No explica convincentemente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero olvidemos por una vez esta dimensión. El crecimiento económico ha propiciado entre nosotros el asentamiento de un modo de vida esclavo que nos hace pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir.
1: Arratsaldeon, hortxe Carlos Taiboren hitzak alako historio txiki eta eder batean. Guzkirratian zaudete, Soroen mintzoa saioan, zuzenean, eta gaur historiotxo honek azaltzen edo iradokitzen duen moduan desaskundeaz hitz egiten ibiliko gara pixka bat. Badakizue, saio honetan, Soroen mintzoan beti gure amalurrarekin darabilgun harremanaz hausnartu nahian edo hausnarketa horiek zabaldu nahian gabiltzala, eta nolaba ba, alor ekonomikoan zenolako ambizio eta motivazio sartzen ditugun, ba horrek ere baldintzatzen du gure etxearekin daukagun tratua. Beraz, mendik proposamena, ba, bestelako ritmo batzuetan, siesta ederrean, lan goxo eta harinetan bizitzeko gogoak partekatu nahi ditugu zuekin, eta Carlos Taiboren hitzetan zoragarri. Gaur, hori, sustrairakuntzako Martin Txorekin egindako elkarrizketa partekatuko dizuet, eta oraintxe sartuko dizuet. Onegin. Ba bueno, hemen gaude sustrairakuntzako Martin Zelaiarekin, guzkirratiraino hurbildu zaigula, ba pixkat desaskundeaz eta hitz egitera. Eta bueno, lehenik eta behin eskerrik asko eta ongi etorri guzkirratira.
2: Zure iritziagatik, oso momentu aproposa dela hori buruz hitz egiteko.
1: Bueno, ba, pixkat aipatzearen ere, sustrairakuntza, irabazi asmori gabeko gobernuzkanpoko erakunde bada, eta honen lana ingurumenaren gaineko informazioa aztertzea, lurraldean eragiten duten egitasmoen inguruko lanketa teknikoa eta juridikoa egitea, alegazioak, elegiteak, eta beste hainbat lege jardueren bidez, ba, irtenbideak bilatzea litzateke, ba, herriari eta herriei eta herritarroi babes hori, babes tekniko hori emateko, ez? Bizkat horretan
2: zantzat. Horrela gabiltza, eta bueno, urte luzez ja, 15 urte edo inguru, eta bai, lana daukagu.
1: Bueno, egia esan, eta nik kanpotik bizitzen dut zuen lana, eta oso eskertzekoa da, zenolako mailako dokumentuak, eta lan hori egiten dut zuen, eta benetan entzutetua, eta nik uste goraipatzekoa gainera. Eta bueno, hoietako lan batek ere ekarri zaituzte eguzkirratia, soren mintzoa saiora, eta hau desazkundearen inguruan hitz egitea zatoz, eta pixkat igual lasteko nola definizio txiki bat edo eskatuko nizuke desazkundearen inguruan, edo?
2: Ba, ez da, erraza, zen, karo, segunetan hor, bueno, pues, gauza bata edo bestea pensatzen duela, ez, hori buruz, eta gainera, pues, ez da olako mugimendu finko bat, ez dauka olako, pues, lerro buruak eta finkoak, baina, bueno, bai, esan daitekela, ez, hau juten dela produktibismoaren kontrako, pues, mugimendu bat eratxera edo, más o menos, ez da mugimendu bat, esan dudan bezala, baizik eta agian, pues, ideia hildo bat edo, gutxi gara bera, eta, pues, historia dela nola kapitalismoa ez, gero eta gehiago konsumitzera bultzatzen gaituela, eta honen kontra zeo zer egin behar dela, zen besteik, pues, planeta oso mugatua dela, ez? Ba, haundia da, bai, baina finitoa, ez? Ez dauka betirako gauzak ateratzeko handik, ez? Orduan, bueno, pues noizbait bukatu behar dela hori, eta horren aurka, horren askunde, mugagabeko askunde honen aurka, pues zeo zer egiteko, pues aukera ematen dio, ez? Orduan, bueno, pues agian, eta gehiago ez, jarraitzeko ez, agian leku guztietan ez dela egin behar ez, desaskunde hori, batez ere pues hegoalde globalean ez badaudela hainbat herrialde eta hainbat persona eta klase sozialak ez bueno pues ja txiroan bizitzen direnak eta bueno dena hoiek pues askunde pizka bat ez beharko lukeltela baina bai argi dagoela gure zonaldean ez gure herrialdetan pues iparralde global honetan bueno pues bai desa ekonomia behintzat pues murriztu behar dela eta bueno pues han desaskundea egon behar dela bai.
1: Eta pixkate kontzeptu hau noiz hasten da entzuten edo zen aspalditik daukagu entzuna, baina noiz hasten da, ez? Ideia hauei forma bizkaten batena.
2: Bai, ba, pues, hau ez dakit, joan den mendeko bukaera aldera edo, bueno, ez bukaera baizik eta pues, en los años 70 o así, más o menos, ez handik egon ziren hainbat zientzialari edo gauzak, hori buruzko gauzak pensatzen, batez ere agian lehenetarikoak izango litzateke Georgescu Roentgen, ez, hori ekonomilaria zen, hau pues ez dakit Hungriako edo handik sortua, baina estatu batutan bizitakoa, eta berak pensatu egin zen nola begiatu behar dela ez ekonomian, pues hori, nola murriztu behar dela, ez? Ekonomia ezin dela beti askundean, eta, bueno, pues, la ley de la coño, ahora no me saldrá. hori, pues hori, el segundo principio de la termodinámica esaten duela, bueno, ezin dela beti, ez, askunde honetan bizi eta gero eta energia gutxiago edukiko dugula, ba, hori ere ekonomiara pasatu behar dela, ez. Eta hortik bultxata, ez, pues aterasen ere meaduz, ez, txostena, ez, los límites del crecimiento edo, hori izan zela en el 1972, gutxi gora bera. Eta, bueno, beraiek ere egin zuten modelo bat, ez, nundik dijoan, ez, mundua, ez, berdin-berdin jarraituko bagenu, berdin-berdin jarraitu dugu, ez, eta bai juten zela, pues, desaskunde batera, ez, baina desaskunde hori zen deskontrolau bat, ez, eta gainera, pues, hori bere modeluan gertatu zitekeen, ez, pues, orain maso menos, baina, mendo honetako erdialdean edo pizkaldeenago. Orduan, bueno, pues, hoiek ziren, ez, lehenetarikoak eta handik dator dena.
1: Osa, que pixkat ja 1972 egindako hori azkundearen muga edo limites del crecimiento ikerketa horietan ia hausnarketa hori hasten da, ikusita, ba, hori lurra planeta finitu bat zela, eta kapitalismoak bultzatzen duen ekonomia eta bizi eredua nonbait topatuko zituela muga hoiek, eta noiz eta garai hauetan gainera.
2: Bai, hori da, baina baita ere esan behar dela, hortik, txosten horretatik ere, etorri zen gero, bueno, kapitalismoa, jasan eta jan egin zuen ez, txostena, eta hortik etortzen da ere, aquello del desarrollo sostenible, do? Ze, azkenian desarrollo sostenible ona, orain bizitzen ari garena, ona ekarri gaitu, ez? Eta orduan, bueno, pues, hango principioak eta ikasketak, pues, ez zen martxan jarri.
1: Baina, kuriosoa da gero, gainera Aretxabalarekin egindako elkarrizketa batean nola Donella Meadowsek planteatzen zuen ura, eta orain Rostock informearekin ba benetan ja hor ikusten hasten gara azkundearen mugak nola jotzen ari dituen jada gure bizitza sustengatzen duten hainbat eta hainbat prozesu, ez? Eta eta ez dakit duela 15 bat urte, ez dakit zenbat urte planteatu zuten informea dela muga planetario limites planetarios edo.
2: Hori, bederatzi limiteak markatzen ditu, ez? Hauek dago Estocolmoko zientzialari batzuk, ez? Eta bederatzi horietatik agian ja zazpi ja gainditua daudela, ez? Munduan, orduan hori ikusten dugula, bueno, pues ezin dugula jarraitu horrela, eta ez dela bakarrik aldaketa klimatikoa. Aldaketa klimatikoa da haietako limite muga bat, baina badaudela beste 8. Orduan, bueno, pues ez bakarrik honetan, baizik eta guztietan, ez, zeoz ere egin beharko genuke.
1: Eta informeietan ere Aretxabalak aipatzen zuen nonbait prozesuetako bakoitza dela gai gure bizitza sustengatzen dituen oreka apurtzeko bakarra gainditzea soilik litzakela ja arriskutsua gure biziaren sustengatzerako, ez?
2: Hoi da, bai, segurazki nik ez dut honen gehiegi ez pensatu edo, baina segurazki bai bakarrekin ja nahiko izango dela. Gu beti pensatzen dugu adibidez nitrogeno eta fosforoko zikloaren mugak, hoi da limite bat, ez? Eta hori era bat gaindituta dagoela, pues, baina era bat, hori ikusi behar dela bakarrik nola dauzkagu gero eta makoranja gehiago. Eta makoranja, bueno, pues hoiek elikatzeko behar dela ekarri, ez, pues adibidez Brasilgo, ez, soja, adibidez, edo soja hoi egiteko behar dela, ez, fertilizanteak egin asako, eta horretarako pues atera behar dela combustible sólido fósilak, ez. Orduan bai, pues badaukagu hainbat aldiz, ez, dena pues desbaratuta, ez, eta hori pues nola konpondu edo zer egin daitekeela, pues zaila dela. Eta batekin nahiko baldin bada planetako bizitza osoa edo desegin edo behintzat era bat aldatzeko, pues hori pues kezkatzekoa da.
1: Bai, limiten artean ere bazegoen urgaziaren, osa urgezaren disponibilitatea, uste dut, beste bat bazen lur bioanistasunaren galera. Baita ere, bueno, aerosolak eta ozono kaparenak igual ziren ozonoa oberen edo zegoena, ez, eta orain
2: lurraren erabilera ere nola ari garela, ez, hainbat oian edo pues mosten, ez, gauzak elikatzeko edo egiteko aldaketa klimatikoa, pues biodiversitatea, bai, eta nola botatzen ari garela hainbat eta hainbat gauzak kutsakorrak, ez? Ez dakigu zein diren, plastikoa batez ere, eta hori pues era bat desegiten dena dela.
1: Horren harira euki genuen hemen EHUko irakasle bat izketan, eta bai bat nola jokatzen duten ba mikroplastiko eta bestelako sortu ditugun sustantzia berri pila bat, ba disruptoren endokrino moduan, osasunean zenbat kalteta sortzen dituen kontatu zigun berak ere hemen, eta harritzekoa da zen mailatan sortzen diren alako produktuak eta zen maila apalean debekatzen diren, naiz eta arriskutsuak direla ohartzen garen, ez, eta ba bueno, ba beste desastre horietako.
2: Bai, dena hori desastrea dela, eta harrigarria da nola gure gizartean, ez, bakarrik zentratzen garela aldaketa klimatikoan, eta hori bai arriskuetsua dela, baina besteak ere, eta orduan pues denotan ikusi barkeko genuke, ez, en plan zabalagoa, ez, gure ikuspuntua.
1: Baina, planteamendu kapitalistatik, ala ere, ez, esaten dute Osa, ba, bai, azkundea behar dugu, eta teleberritan, eta beti esaten digute, igo dugu, ez dakizen bat, eta denak txalotzen dute, ezkerretik eskubira denak pospozi jartzen dira halako berriak datozkigunean, eta gainera defendatzen dute, nonbait efizientziaren logikatik, eta ez dakizzer, ba, oreka bat lortzeko gai garela, edo baita ere esaten dute, ba, desakoplatzea lortu dugula karbono isurketak eta azkunde ekonomikoa, eta nola bai zuritzen dute euren diskursoa alako gauzak esaten, baino ez dakit guztiz ala den hori ere.
2: Ba, hori dela eta lehen aipatu dugun, ez, nola lehen el desarrollo sostenible esaten zela edo, pues gauza bera dela, orain ari dela el desakoplamiento, ez, eta gero eta karbono gutxiago beharko genukela. Eta hori momentuz ez dela gauzatu, planeta gero eta karbono gehiago erabiltzen ari dela eta botatzen ari dela atmosferara. Eta orduan zer pasatzen dela? Bai, agian, zera, herrialde aberatzetan, Espainian adibidez, edo Euskal Herrian, edo, berdin zait, gero eta gutxiago ekoizten dugula, gero eta gehiago ekartzen dugula kanpotik, ez, gauzak, ez, behar dugun gauzak, ez dakit, mai bat, edo elikagaiak, edo zein gauzak. Eta mai hoiek, elikagai hoiek egiteko, pues beste herrialdetan egiten dela, ez, eta han botatzen direla, ez, isurketa hoiek, karbono isurketa dena hoiek, orduan bai, hemen agian, gertatu egin dela desakople hori, transportea ez badugu kontatzen, baina transportea kontatzen badugu eta kanpoan botatzen diren isurketa hoiek kontatzen baldin bat ditugu, orduan, pues, ya está, desakople hori ez dela gertatu. Orduan, dena hori dela, pues, zuritzeko, eta konzientzia ondo eukitzeko, ez? Baina besterik esen, gero, eta begiratu behar dugula planeta osoa dela, ez daukala barrua mugak geografikoak eta agian herrialdeko muga baldin baditu bai, baina atmosfera bera dela. Orduan, han botatzen baldin baditugu Altsasun, Iruñan edo Txinan, berdin zaigu dena botatzen dela atmosfera berera, eta orduan gero eta karbono gehiago daukagu.
1: Eta, oza, bere argudioa kapitalismoak ez botatzen du alako inozo, argudio inozo horiek ez, baina lare bere horretan jarraitzen du. Osa, nola ez dago benetako eztabaida bat, ez? Esateko aizu azkunde honek pikutara garamatza nahi ta nahi, ez? Zergatik eta kapitalismoak ez dakit ez du, edo agian ari da, planteamendu bat egiten egoera distopiko hau gaientzeko, ez?
2: Bai, beti esaten dela, bueno, beti edo esaten dela askotan, ez, gai garela ez pentsatzeko eta asmatzeko nola izango dela munduko bukaera, ez? Eta ezin dugula pentsatu nola izango dela kapitalismoaren bukaera. Eta kapitalismoaren bukaera behar dugu, besterik munduko bukaera hori, bai? Ez dakit munduko, baina bai gure gizarteko bukaera hori ailegatuko dela. Orduan, bai, pues, pensatu behar dela, ber, nola aldatzen dugula eta nola kapitalismo hori kapitalismo horrekin bukatzen badugula, ez? Zer getartzen dela? Kapitalismoa da sistema ekonomiko bat nun gero eta gehiago konsumitu behar dela, besterik krisian sartzen dela. Hori ikusi genuen orain dela, ez dakitzen bat urte 2008 aldera, ez, urte aldera, handik hasi zen krisi sakon bat eta orain beste krisi sakon batera joeten garela, ez? Orain Hormuz gerrate honekin edo orduan bai gero eta krisi sakonagoak ikusten ditugula, orduan hori ematen duela kapitalismo hau ezin dela aurrera jarraitu, baina potereak edo nahi dutela horrekin jarraitu eta egiten dutela zeozer kapitalismo honekin jarraitzeko, eta horretarako berdin zaiela edo gerrate bat egin edo pues jendeari gero eta pobreagoa egitea holako gauzak, ez, gero eta zuk esan duzuna, ez, gero eta etorkizun distopikoagoa joeten garela, hori ematen du bentsat bai.
1: Bai, nolabait baita ere eta agian desazkundearen logika gain, osea, ukaezina den zerbait edo inevitablea den zerbait bada, ez? Ba, muga planetarioen kontra egiten dugunean ezingo dugu orain arte egin dugun moduan azten jarraitu, eta gen kapitalismoak horretan ere pentsatu du, eta ari da nola bai, eta, bueno, txirotze prozesu batean, gabiltza bintzate 2008-tik ona, klasertaina pikutara joaten ari da, goi piramidaren goiko partean daudena gero eta gehiago daukate, gero eta botere politiko baita ere gehiago daukate ere, eta aldiz munduaren gehiengo oso zabal bat desazten ari gara nola baitez. Eta hor distopia batzuk planteatuta daude, ba, izan teknofeudalismoa edo alako gauzak, eta nola bait igual da beraien desazkunde proposamen distopiko eta kapitalismoaren proposamena gaurko egoerari aurre egiteko hortik doala dirudi, ez?
2: Hori, ematen du, bai, ikusi dutela norantza juten garela, eta horren aurrean, pues, zer asmatu behar dutela, pues, guk hori jasan alizateko, ez? Ez dakit, nik beti pensatzen dut, bi gauza ezberdinak banandu behar dugula, ez? Bata dela desazkundea de mayúsculas, ez? Hori izango litzateke, pues, hori zamugimendu hori edo ideia, ideologia hori, ez? Nola egin behar dugula gero eta hobera juteko edo behintzat ez aintxarrera juteko, ez? Eta bestaldetik izango litzateke desazkunde hori minuskulaekin, ez? Edo krisia, ni nahiago dut izatea krisia edo, pues, edo porrota edo olako gauzak zen horretarako goaz. Oraingo ekonomia juten dela krisi, betiko krisi batera, hori segurazki ja ezin dugula aldatu, eta horren aurrean zeo zer egin behar dugula. Eta zer egin behar dugula, eta hori pensatu horrela izango dela, gero eta gutxiago edukiko dugula, baina gero eta gutxia eduki ez gero, ez dela hain txarra ere, eta horrela bizi daitekela, eta agian orain baino askoz gehiago, askoz hobeago bizi daitezkela, ez hainbeste prisarekin, ez hainbeste zapalkuntxarekin, baina horretarako, bueno, pues denok batu behar garela, antolatu, eta hori izango litzateke, ez, desazkunde de maiuskolarekin, desazkunde mugimendu hori. Nola antolatu dezakegun, ez, krisi hori aurre egiteko.
1: De maiuskula bide batez ere demokratikoa izan da dinez.
2: Horrela.
1: Jendearentzako eta jendearen partetik, ez?
2: Horrela.
1: Osa, ba, pixkate utopiaren eraikitzera, ba, planetak ematen izkigun baliabide, baliabideak hartuko dituen horrela logika batean, ez?
2: Beti pesatu behar dela utopia hori, pues, ara ez ailegatu gaitezkela. Ez dakit nola eta ara, baina hori pesatu behar dela,
1: bai. Bai. Ainagerikoa da honen beharra, bai, ametxen beharra eta baita praktika zehatzen beharra, baino aldi berean begiratzen duzu gizartean eta hain alienatuak utzi gaitu kapitalismo honek, eta gogoan dut hemen alternatiben herria antolatu zenean jarri zitzaiola garai hortan lema there is not alternative Thatcherren esaldiarekin, eta nahi nahiko barneatuta gelditu zitzaidan esaldi hori berriro proposatzen dizut, aber nola ikusten duzun, ba, pixkat kulturalki gizartea alternatiba hoiek ba pizteko edo pizten joateko, eta bueno, zentzu hortan hori aber noraino gauden asimilatuak edo, ez?
2: Bai, nik, oza, lehen esan dudan bezala, ez? Pensatzen dugula kapitalismoekin ezin dela bukatu. Eta orduan hori esan nahi duela alternatibarik ez dagoela. Hori bultzatzen dugu dituela pensatzera, eta horrela gabiltza, egia. Bai, egia dela, lehen esan duzun bezala, gero eta pelikula, pues, hori apokaliptikoak apokaliptiko gehiago daudela, eta agian honekin bai pensarazi nahi digutela nola aldatu behar dugula eta noraino jun behar garela, baina hori bai, beti eta kapitalismo sistema horretan barnean, ez? Hori aldatu gabe, eta bai, pues, jasaten, ez? Pues, betiko zapalkuntxarekin, eta jasatzen, pues, betikoa. Eta hori, bueno, pues, guk besatzen du, bueno, nik behintza besatzen dugula, hori aldatu daitekela, utopia hori, ez dakik unun dagoen, baina segurazki ara jun gaitezkela, edo bentsat ara jun, bueno, pues, behar garela, ez? Eta, bueno, pues, ona nio jun garela, ez?
1: Ni igual gehituko nizuke, osa, digarri igual, naiz eta alternatibak ikustea zaila den, baino oso agerikoa iruditzen zait, oroar, naiz eta maila ekonomiko ertaineko, klase ertaineko jendeari, nolabait, nola nazkatu garen bizi eredu honetaz, presak eta konsumoa, osa, kontziente gara, inkomunikazioaz, eta nolabait, bai hori ikusten dute ez dinegon bat, eta bueno, gaur egungo osasun mentalaren kontua, eta hainbat gauza daude hor oso agerikoak direnak, nonbait gaina jotzen ari garela dirasten digutenak, ez? Hor, badago zerbait hor egosten ari dena, baino txispa, behar
2: da. Ezen dugula honekin zehazeo zer egin, bai.
1: Bai, ba, bueno, egia da, eta txikitasunetik, edo ez horren txikitasunetik, alternatiba bizigarriak egikaritzeko lan polita egiten zabiltzatela zuek, eta beste hainbat jendek eta eragilek ere. Eta, bueno, tartean, daukazue informe oso interesgarri bat, sustraierakuntzak, hori ba, zuek, daukazue dezaskundearen aurrean zer egin, edo proposatzen duen informe nahiko zabala. Eta, bueno, eskuragarri dago webgunean, inork nahi badu, edo nor nahi badu ikusi eta bertan murgildu. Baina, bueno, egingo zeniguke pixkate nola baiteko balaburpentxo bat, edo?
2: Bai, txostena webunean dago, sustraierakuntza.org, han jetxi ditekela ez PDF eta EPUB formatutan, eta, bueno, pues, ideia izan zen beti, bueno, beti izaten ziguten, ez, haber, ze proposatzen dugun, ez, beti gaudela, ez, honen kontra, honen kontra, atxeteren kontra, biometanizazioaren kontra, no seke kontra, denaren kontra, bai, ze alde zaudela. Bueno, pues, hasi ginen, pues, pensatzen, nolakoa izan behar zinela, ez, mundu bat, planetaren mugan barruan kabitzen dena, ez? Eta ze aldaketak egin behar ziren, eta horretarako aldaketa horiek egiteko, ze proposamenak eman behar ziren, ez? Eta hori pensatzen genuen, pues, izateko praktikoa, ez? Eta izateko, pues, hainbat epeetara neurritu da, ez? Adibidez, pues, hemendik bost urtera zer egin behar zitekeen, eta geroago, pues, segurazki gauzak aldatuagoa egongo lirateke, eta orduan zer egin behar, eta horrela, ez? Hiru epetan, gutxi gora bera, egin genuen, eta pues, proposamenak denetarikoak daudela, pues, batzuk ekonomiara zuzenduta daudela, lan esparrura, edo baita ere, pues, zera, nola kudeatzen diren ura, edo nola kudeatzen den zaborrak, edo transportea nola egiten den, eta holako gauzak hainbat proposamena daudela, eta hori, pues, EPK egindakoak.
1: Ja, pixkat, hori, maiakatzen, helburuak lortzen, pixkat, realismotik ere, ba, nola egin ditzazkegun pausuak. Oso interesgarria, supongo, ere interplatuko dituela norbanakoak, eragileak, instituzioak, edo zenbaiata nor dauden...
2: Hori da, proposamen bakoitza bazuen, edo badu, zer egin dezakegun, ez, maila personalean, baina baita ere maila kolektiboan eta baita instituzioak, ez. Gut beti pentsatu dugu, ez, honekin, ez, arazo hauekin, ezin dela atera, ez, maila personal batean, ez. Guk, oza, nik bezala, ni bakarrik ezin dute ezer egin honen aurrean, baina lagunekin bai. Lagunekin eta elkartzen baldin bagara edo herrian batzen baldin bagara, pues denon artean zeozer egin dezakegun. Eta pues hori bultzatzen genuen, ez, batez ere kolektiboko proposamenak, baina bazuden ere batzuk norbanakoa egin zezaken ere, pues bera bakarrik bai.
1: Major kapitalismoa jolasten du horretan, ez, ardura individuen gain jartzen eta mundua gaizki doaz, ez duzu birziklatzen edo dena delakoa, ez? Baina, bueno, guagoan duela pankarta batean irakurri nion baztan aldean, uste dut zela, norbanako bezala egin dezakezu noberena da antolatzea.
2: Antolatzea, bai.
1: Eta hori da pixkat, ez? Azkenean komunitatea sortu behar dugu. Igual bai proposamen horiek errotu eta lantzeko, baino baita ere, ba, inbatean instituzioei ba, eskatzeko, egin dezatela beraien lana, mm-hmm. eta egoera honen aurrean, ba, erantzun realistak eta... Mm-hmm.
2: Bai, hori da, zen gu pensatzen dugula oso importantea dela instituzioen jokamoldeak, ez? Eta gero eta ikusten dugula, gero eta gutxiago egiten dutela, edo gero eta pues, okerrera juten direla. Adibidez, ikusitarako dagola, ez, transizio, energia transizioa, ez, nola bultzatzen ari garela, transizio batera oso industriala dela, oso zera, azpikutura haundietan, ez, oinarri duta, eta gu hori ez behar dugula. Ez dugula hori behar, zen hori ere bere inpaktuak dauzkate, eta gainera hori ez duela behar dugun energia ekoizten, ez? Orduan, bueno, pues honen aurrean ere, pues zer pentsatu dugula, eta, pues, zera, txosten horretan, badaudela, pues hainbat proposamenak horretara, ez, juten direla, ere.
1: Zinteresgarri.

0: mugak ukitzen ari ditugulako, baizik eta baita ere nolabait munduan nola sentitzen garen eta amalurra nola ikusten dugun beste iraultza kultural bat edo behar dela ez aldarrikatzen dugu eta horregatik gure atariko bakuñatxoan edo esaten dugu ez garela amalurraren jabe, gu garela airen parte. Eta pixkat, bueno, honea elkarrizketatzen dituan pertsonei ere, ba, eskatzen dira, eta ber idei honekin, pixkat jatorrizko herri indigenekin ez daukaten amalurrarekiko begirune horrek eta perspektiba horrek aber zer iradokitzen dizu zuri.
1: Hombre, ez da erraza, ez, galdera hori, ze, karo, pues, gu oso herritarra gara, nik, bueno, ni Altsasu arra naiz, ni herri batekoa naiz, ez da txiki herria baina, Altsasu, baina, horrela, bueno, pues, pizkate lurrean, ez, pues, nago oinarri duta, ez, baina nolakoak izango litzateke, ez, beste herrialde eta beste, zera, hori, pues, tribuak edo pensatzen dutena edo, pues, niretzat oso zaila izatea dela. Bai, pensatzen duela, ez, gu, pues, gizakia bezala, beste animaliak garela, beste, pues, hainbat animalia daudela munduan, animaliak eta landareak eta gu beste bat garela, ez, ez da, ez gara besterik, bai, agian pensatzen dugu, zeo zer, eta gai garela, ez, pues, orain ikusten dugun hemen aurrean, pues, gaiak, gauzak egiteko, ez, baina beste animaliak ere egiten dituzte beraienak, eta ez garela hain espezialak, eta bai bagarela espezialak, zeren gu gai garela ez mundua, guztiz eraldatzeko eta agian naturarekin bukatzeko. Eta hori bai egiten gaitula espezialak, baina justo alde txarrean, ez alde onean, ez? Orduan, pues, segurazki animalietan edo bai eta tribu, ez? Beste herrialdeko tributan edo pues, begiratu beharko genuke, ez? Aber nolakoak diren eta pizkat gure arrotasun hori, ez? Moteltzeko eta, bueno, pues, oinak lurrean jartzeko, bai.
0: Bai, horrein bat guztu azkenean antropozenoarekin, ez? Sortu dugula gure lurra, gure neurrira, ez? Eta eta orain arte, o behintzat mende gutxira arte bizizan gara ba, animali bat bezala. Eta gogora etorri zait, duela aste pare bat saioan ibili ginen gaiaren hipotesiaren inguruan, eta bertan oso gauza kuriosoak ez, Lovelock dela hori garatu zuen, bueno, Margulisekin batera hori garatu zuen zientzilariak edo, baitz egiten zuen nola ekosistema ezberdinen naiz eta besteak existitzen ez direla ez jakin edo urruti gelditzen zaizkiola edo badibidez ba itsasoan gertatzen dena ba lurrazalean dauden bizidunentzako baldintzak sortzen zituena ez eta nolabait izaki bizi denek ba zeukatela nola o denek edo oro har hipotesi bada baino bazegola zerbait inkontzientea baliz bezala elkarrekin laguntzen zuela beste bizitzaren eustean eta garapenean eta ba idei hori iruditzen zait super magikoa eta pizkal dotzen duela jatorrizko herri hauen ba bueno intuizioarekin edo beraien kosmovisioarekin ez eta ba.
1: Oso importantea dela pentsatzea gu ez garela oso bereziak naturan egon behar ginateke esan txertatuak ez garela egon orain eta gero eta gutxiago agian eta bueno pues honekin pues gai hori ez gaia hori gai hipotesi gaia hori pues honekin agian pues bukatu gaitezkela eta hori pues izango litzateke agian bizitzarekin bukatzea eta pues hori katastrofea.
0: Bueno, badugu dezazkundea hor informea, bide horri bat, lagungarri zaitzakegula, ba, pixkat, ba, eremu distopiko enetara ez iristeko, eta bizitza berbideratzeko, eta, bueno, zergatik ez, itxaropentsu, eta utopia hori eraikitzeko, ez hor daukagu zuen informea, eta, bueno, bada erraminta polita. Eta zakit amaitzen goaz elkarrizketarekin, ez dakite nahiko bazenu zerbait gaitu edo, zerbait gehiago aipatu.
1: Bai, eta honekin lotura dauzka ere, beste txosten bat egin ditugu, bueno, hainbat txosten egin ditugu haiegia dela, baina beste bat oraingoa, ez, orain dela gutxi bukatu dugula, eta dela biometanizazioari buruzkoa, eta ez dela hori buruz, baizik eta biometanizazioaren hasieran, ez, txosten horren hasieran, badauka, en plan, pues, sarrera bat, edo, pues,

0: produzio edo nola ikusten direla nolakoak diren ziklo biologikoak, ez? Eta han ikusten dugula nola pues bukatzen ari garela ez nitrogeno eta fosfororen ziklo horiekin eta hori zergaitik eta gero eta haragi gehiago konsumitzen dugulako. Ez bakarrik hemen, ez bakarrik Nafarroan asko konsumitzen dela eta gero eta erretegi gehiago dauzkagu agian, baina bai mundu osoan. Eta karo, hori ere, pues, hipotesi gaia hori eta naturari pues, ez bate onik egiten, hori honekin aldatu behar genukela, ez bakarrik animaliekin behar dugun euki kompromiso eta hori pues llevarte bien con ellos edo ez bakarrik hori baizik eta ere pues ez hainbeste gauzak ateratzeko lurratik eta bueno pues planetatik es zen pues animaliak ekoizteko pues behar direla hainbat erregai fosilak nitratoak eta fosfato ese fertilizanteak eta bueno dena hori pues juten dela pues gaia hipotesi hori apurtzeko erabat eta naturarekin pues apurtzeko erabat hori aldatu behar dela eta segurazki hori izango litzateke pues historia zailena zen bueno pues haragia guretan, niretxan adibidez, niretxat izango litzateke oso zaila, hori aldatzea, ustea nola usten dela, ez, haragia jatea, baina pues oso importantea dela, eta hori aipatu nahi nuen.
1: Ba, bueno, hortxe ekarpen txobat, pausuak bideonean emateko, eta ja azken kontua, eskatu nahi nizun, ba, kantu bat, elkarrizketarekin amaitzeko, eta hoxe.
0: Bai, niretzat oso zaila dela, zen nik zea musikarekin, pues ez dute euki hainbat zearekin, ez, lotura edo, baina bai goratzen naiz, eta nire gaztetasuna, pues ni Lapolla Records ez zitzaidan hainbeste gustatzen, bai, datxatzen genuen, eta asko entzuten zen, edo, baina bueno, ez zitzaidan hainbeste gustatzen, baina bai, gustatzen zitzaidan abesti bat, oso motxa edo oso, eta gainera letrarik gabe zen, que ya no hay ya no hay basurdes en Urbasa, ya no hay jabalis en Urbasa, edo. Aha. Eta, bueno, pues abesti hori, behintzat, zati hori ez, melodikoa edo abesti, abotxari gabekoa, pues hori gustatzen zait bilo bat. Eta, bueno, pues badu zer ikusirik honekin, ez? Agian, orain bai, agian esen hori gauzatu, zen agian kontrakoa dela, orain bai Urbasan eta ni Altsaso garra naiz eta hori ezagutzen dut, baina bai Altsasun, bai Nafarroan eta gero eta basurde gehiago, agian begira nola eratu inzen esan Katalunialdean ez la peste porcina basurdetik etortzen zela, nola basurdeak juten zirela ez jateko ez Barcelona iritara ez, pues, sakanan edo hori ere gertatzen ari dela, agian gero eta basurde gehiago daudela Urbasan, baina hori islatzen duela ere nola aldatzen ari garela con los límites, con las orecas, es gero eta desorekatua dagoela, es natura osoa eta horrekin pues segurazki basurte gehiago daudela Urbasan.
1: Vale, pues kantonekin bagoaz, Martin, mila esker. Xoren mintzoa saiora hurbiltzagatik eta guzkirratian egoteagatik.
0: Mila esker zuei, eta, bueno, mila esker ere eguzki horretira zen Kriston estudio eta gauza polita dauzkatet hemen, eta, bueno, pues hau, mantendu barri.
1: Hoxe, zeindu barri, tubo gauza kolektiboak eta elkarrakin aurrera. Bueno, aio...
0: Bale, berrote, hau.

Hortxe ba, Martintxo gurekin partekatutakoak eta bueno, egia esan, ni neu ere nahiko partekatu dut, eta batzutan iritu zait pixkat pesau edo igual izan naizela, eta elkarrizketa tzaietik elkarrizketa tura pausua eman dudala kasi, baina, bueno, zuzenekoaren eta hemen ikasten gabiltza eta gustora ibili ginezketan, eta bueno, espero zuei gustora entzun izana. Aipatu bezala, informea eskura dago Sustraerakuntzaren webgunean, eta bueno, idei pare bat partekatuko dituzuekin, besterik gabe beraien ohartarazpen pare batekin. Hauek lehenik eta behin oso garbi dute Sustraerakuntzan arazoaren nolakotasunaz jabetu egin behar garela eta ura zabaldu. Sentsibilizazioan alegin asko behar dela jarri eta hori ze argi dute Sustraerakuntzan bestela sentsibilizazioan lanketa sobera egingo ez balitz proposamenak arazoaren parte izatera pasa daitezkela eta kasu gaur sufritzen dugun transizio energetiko moduan saltzen digute soluzio bat benetan arazo bat denean ekosistema eta konsumaren logika ez baitu horren inguruan hausnartzen ez. Bestetik udalentzako galdera bat, ez? Krisi energetikoaren, materialaren konsumoa eta klima eta lurraren kontrako ondorioak gutxitzeko zer egin dezakegu, ez? Proposatzen diote udaletxei galdetzea, nola handitu dezakegun gure resilientzia, ez? Erantzunak 11, baina ze instituziok egiten du galdera hau bere buruari. Azkenik gero, gaika edo proposamen zehatzak botatzen dituzte, elikadura, zaintza, aldaketa klimatikoaren aurrean egokitzeko, urbanismoan kasu, adibidez zer egin daiteken urbanismoan, ibaien zaintza, lurraren eraberritzean jardun, parte hartzeari eta auzolanari bideak ireki, uraren gestioa, ibaiak, garraioa, badakigu, zer den egin beharrekoa eta bueno, bertan xe kontatzen digute informean. Baina kapitalismoaren ustezko zoriontasuna erosi dugu eta gure inertzietan preso gauzkate. Sinistu ezagun berriro mundu ederrago bat posible dela. Eta ura islatzen duen kantu batekin utziko zaituztet. Baina

Hoixe, kapitalismoa ez da historiaren amaiera, badago beste modu batean bizitzeko proposamenak. Eta adibide txikitxo batzu jarriko ditut daukan tarte estu honetan. Lehena, Butan, 8.000 biztanleko Himalaia inguruko herri honetan, zoriontasun nazional gordinaren indizea neurtzen dute. Bertako biztanleen zoriona politika ekonomikoaren ardatz gisa dute, eta beraien garapen nazionala pertsonen gogobetetasunaren arabera kalifikatzen dute. 1962 proposatu zen ideia, 2008an konstituzioan tokia egin zioten eta 2010an hasi ziren ura neurtzen. 9 aldagai neurtzen dituzte inkesta bidez. 5 urtero populazioaren 10%-ari galdetuz. Bertan, ongizate psikologikoa, osasuna, hezkuntza, denboraren erabilera, bizitza komunitarioa, anistasun kulturala, gobernantza ona, anistasun ekologiko eta bizimailaren inguruan galdetzen diote. Ara, ba bueno, interesgarri.

Bestalde, aipatuko dut ere, ba, hemen Nafarroan ditugun proiektu txiki bat, handia mankomunitatearen baitan, Deierriko udalak, udalerriko eta eskualdeko merkataritza jarduera tokiko ikuspena dinamizatu nahi du, eta hortarako udal merkatu soziala sortu du. Zentro neuralgikoa Arizalako upategi zaharra da. Deierrin gulne komertzialik ez zuten eta orain bertan Deierriko ostatua sortu dute. Jolas eta prestakuntza jarduerak eskaintzen ditu eta horretaz aparte buruzka proiektuko lengaiak balioztatzeko espazio bat ere bada. Buruzka espigamenduak salmentarako erabiltzen ez diren eta usta bildu ondoren soroan geratuko liratekeen elikagaien bizitza baliagarria luzatzea ahalbidetzen du. Proiektuaren zutabea elikagaien galeren inguruko erakundeen sarea da. Beren soroak eskura jartzen dituzten nekazariak batetik, egoera zaurgarrian dauden pertsonei elikagaiak helarazten dizkieten gizarte erakundeak eta espigamenduetan laguntzen duten voluntarioak, behituz ekimen ederra. Eta mankomunitate horretan bertan handian, badago beste proposamen polit bat, dena Zunbeltz. Helburua da ingurune seguru bat sortzea ekintzaileen nekazaritza proiektuak esperimentatzeko, etorkizuneko instalazioari begira. Laguntza eta prestakuntza pertsonalizaturiko prozesu baten bidez. Eta Zunbeltzek eskintzen duena da instalatu nahi duen pertsona horri lurrak eta azpiegiturak alde batetik, abeltzainen eta beste aditu batzuen prestakuntza praktikoa eta aholkularitza noski, eta baita ere ba, euskarri legala prozesuan zehar ba, Zunbeltz elkartearen babesa izan dezaten. Azkenengo proposamen edo Nafarroan oso interesgar, bueno, azkenengoa daude 11, baina bueno, nik bi ekarri nahi nituen eta hau bigarrena edo Arterra komunitateaz berriro hitz egin nahi dizuet, eta bueno, 2014an udaberrian sortu zen komunitate intentzionala da. Beste mundu bat posible ez ezik beharrezkoa ere badela da bere haien goiburua. Ekoaldea bezala dabiltza ordutik autosufizientziarantz jarduerak dinamizatzeko eta arlo pertsonalaren eta kolektiboaren arteko oreka berri baten bila. Espazioak hainbat kontutan soziokrazia lantzen du eta baita ba, maia materialan ere ba, erresilientzia eta autonomia hori lortzen dabiltza, ba, beraien energia sortzen, baita sukaldeko gasa, elikaduran inguruan hainbat lanketa, baratzan blai bezalako saskien ekimenarekin, gukalde konserbera, garagardo artisaua, eta bueno, hortxe lanean ba, bestelako realitatea gorpuzten.

txorakeriak sistema honek amildegira bidean proposatzen dituen pauso berriak. Antonio Aretxabalak bere blogean zabaldu digun berria dakarzkizuet maiatzaren 18ko datarekin. 2021ko maiatzaren 18an Jaun Mamatasek orain 25 urte Esako urtegia handitzeko lanen lehen harria jarri zuen. Jaume Gisajoa gaur gartzelan dago ustelkeriarengatik zigortua. 25 urte pasa dira ba eta maika aldiz salatu diren segonkortasun geoteknikoek ezinezkoa egiten jarraitzen dute obra honen egikaritzea. Obra 2006garrean urtean entregatuko zela, entregatu behar zen 113 milioi euroren truke. Azken aurrikuspenek 500 milioi bosteun milioi gastatu ondoren 2030-etik gora aurreikusten da obraren amaiera. Ebroko Konfederazio Hidrografikoak komunikabidei bidalitako prentsa oharren laburpen bat partekatzen digu Aretxabalak, non obren amaiera data hauesek aipatu izan dituzte historian zehar. 2009, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2027 eta orain 2030, baino zeozer gehiago. Lanak amaitu gabe jarraitzen du. Hiru urte dira aurrera egin ezinik dabiltzatela. Hainbat arazo geologiko, ezegonkortasun arazo eta proiektu aldaketa berri baten zai daudelako. Deigarriak PSN-eko politikariek urte hauetan zehar bota dituztenak obren jarraikortasuna defendatzeko. Oberena hau, si bien hay movimiento, tiene estabilidad suficiente. Ole!

sorotasunak. Soro hainbatek maitasunez lurra herri eta pertsonoi eskaintzen dizkiguten itxaropen argiak. Erran.eus komunikabidean irakurri ahal izan dugu. Israelen kontrako pintadak Elizondoko BBVA bankuaren bulegoan. 2000, maiatzaren 19an atzo bertan. Banka armada kanpainaren arabera, estatu mailan armagintzan gehien inbertitzen duen bankuetako bat da BBVA. Israeli armak saltzen dizkien enpresetan hain zuzen. Gaur goizean salatzen duten pintadak agertu dira Elizondon duen bulegoan. Genozidioaren konplize, stop armen negozioa eta Palestina askatu dioten pintadak, gorriz margotuak. Hau, pagoraka, kaleko margolariak.

0: Bueno, ba, ordua gainean dugu, besterik gabe, eskerrik asko uinen bestaldean egon zaeten guztioi. Datorren astean nekazaritza sintropikoa zibiliko gara, eta hoxe, zaindu asko eta zaindu hartzen zaituen lurra.
1: Jarraian Eguzki Irratian, Kultur Kuboa.
2: Radio Kulturan.
3: Kultur Kuboa.
4: Agur entzuleak, agur Santar. Agur, baina di.
5: Untxa xiria Santar.
4: Bai, eta zu.
5: No, ziguntxa.
4: Bai. Bai.
5: Baxu, baxu.
4: Nire, mi esker da galde ginik, eta ara, udaberrian gira. Eta ofizialki, joan den ostiraletik.
5: Ja da nik.
4: Eta bai.
5: Defiti paste dira.
4: Eta udaberria baita. Ba, lehen-lehenik gure gorko emankizunean kanporatzioan enkira. Eta hor, Santalek eramango gaitu, nora teramaiten gaitu zu?
6: Behauzerat.
4: Behauzerat.
5: Zeiteko.
6: Haziz zeiteko behauzen.
4: Behauzera. Eta bai, eta hor, Amaia, Eliserri rekin mintzatzeko paradizan duzu.
6: Bai.
4: Berak eta bere mutil lagunak baute gaek bat, bai. Ertoania ditzen den proiektua, eta arabaratze zeinak eta zereale ekoizleak dira. Eta, ara, zuzen errandut dena?
6: Bai, baratze zeinak dira, bai.
4: Hane, amikuse aldean. Eta ara, ba, beraekin, ba, solastatzeko paradizan duzu.
6: Bai.
4: Elkarrizketa interesgarria zu.
6: Bai, zilegi, amaierekin.
4: Eta gaurko bigarren gaiaz, eta bi gai nagusi izanen ditugu, ba, literatura, euskal literatura zinteresatuko gira, eleberri mundu, eta beraz, aski ezaguna den Ibon Martin Donostiarraren azken liburua deskubrituko dugu, deitzen dena aurpegien lapurra, eta hor Oñatiko bazter eder bezain landierosak deskubriarziko disko. Bai, irakurri dut, eta ara plazerrez irakurri dudan liburu bat. Eta biztan da musika batzuk munduan zehar eramango gaituztenak, quiz bat.
5: Quiz bat, bai.
4: Eta Xantar?
5: Eta Xantar.
6: Berri bat.
4: Oh, biba zu, Xantar. Biba zu, prest. Are, guazena.
3: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
4: Eta bai. Xantar, berri bai. Bitxia.
6: Afrikara joan gira.
4: Oh, la. Anere udaberria da?
5: Bai.
4: Bestakit?
5: Bero.
6: Bai. Ezagutzen duzue, Xabaneko Chris et Thomas. Ez da Chris et Thomas, da Chris et Thomas.
5: Chris et Thomas. Ez, Chris et Thomas.
4: Zer da, herri baten izena, zer da?
6: Ez.
4: Zer da, Xantar?
6: Abere baten izena.
5: Oh, la, la.
4: Chris et Thomas?
5: Chris et Thomas.
6: Bai, frantxez da Chris et Thomas. Nik esualaz, Chris et Thomas. Ez ari dut ez da gitu. Chris et Thomas.
4: Chris et Thomas.
5: Zer du
4: abere bat?
6: Bai.
4: Ados?
6: Da.
4: Erikain, bami esketa.
5: Chris et Thomas.
6: Chris et Thomas da ahatoi ejaldoi bat.
4: Amo?
6: Bai.
4: Ui, ui.
6: Ejaldoi eta heroiko bat, ikusiko duzue zergaitik. Ejaldoi la, zenta da munduko garaitoirik handiena. Ogeita lau eta berroita bost sentimetro arteko luzera. Gehi.
4: Bustana.
6: Eta bustana, hogei eta amasei eta berriunta bost sentimetro arteko du bustana. Duko, staket irudikatzen du zuenez la bestiol.
4: Bona, itxasuna ondiagoak ikusi ditut.
5: Ba, misutik.
6: Arratoi horrek baditu gaitasun batzuk. Adibidez, eskalatzaile zigarri ona da, igerlari ona ere, eta usaimen eta entzumen zigarri edatua.
5: Juskeri bat.
4: Abere guztiek bat dute bere tokia munduan.
6: Bai, eta zute ikusiko duzue.
5: Obe ugun, eh?
6: Eta du coup, gaitasun horiek dira, fin, xokorritzaile baten gaitasunak.
4: Ados.
6: Eta bada, elkarte bat, oh. Apopo elkarte bat.
4: Ados. Eta beraz, Krise Toma, Apopo elkartean parte hartzen du.
6: Bai, justuki. Apopo elkarteak, ikerketak egin ditu, eta hori dena. Eta du coup, arratoi horren... gaitasunak
4: ikusirik
6: ez dik,
4: ez dakit, tribatu dute,
6: proiektu bat plantan ezari dute, garatoi horiekin, sokorritzaile bilakatzeko.
4: Ados, behaz tribatu dute, formankuntza bat gindiote?
6: Ebe bai, ari dira, bai.
4: Baina, jada praktikan eman ditu bere gaitasunak edo ez?
6: Bai, zenta entrenatzen da, zenta hastean, bostegunetan, logikaja baten edo eraikinen erorketa baten baldintzetan, entrenatzen dira garratoi horiek. Eta bizkar zakubat dituzte, ondakinen artean sartu behar dira, eta biktimak aurkitu eta gero maneta tipi bat badute eta aktibatu behar dute eta hola, kanpoko
5: jendeak
6: atxemaita dira zakurrak bezala bakizu
4: dietan, eta salgu garratu edal eta baina jada aurkitu ditu jendeak edo
6: ari dira experimentatzen edo eta geroago haien bizkar zakuan garratuak, okanen dute lampa bat kamara bat eta mikro bat ere, hola, mikroarekin, eta entrenatuko dira zanpatzeko maneta hori, eta kanpoko jendeak, hola, mintzatzen ala dira biktimekin.
4: Ados, ados. Bon, laster, unatek harriko ditu.
6: Krise Toma.
4: Ba.
6: Na, me, gero afruxa da ikusi. Irudi batzuk ikusi ditut.
5: Me, onraspian zirela, hori ikusten balu manuzu getortzen, o...
4: Beinadin. Bizik ederra da, etxemandu. Mi esker, Santar.
6: Gertetaz.
5: Hala, Palestina, pixkan. Ez da gehiago hartu indikan. Ale.
4: Kuiza.
5: Kuiza. Animariak aipatuko ditu. Animari totemikoak.
4: Ah, Kris eta Toma, horrein totemikoa bilakatuko da.
5: Angoa. Angoa zen?
6: Mali? Tanzania uste du. Tanzania.
5: Zein animalia da Kanadaren simboloa? Artza, kastorea, oreina edo otsoa?
4: Oreina. Errango dut.
6: Kastor. Erran duzul kastor.
5: Bai, kastorea.
6: Kastorea.
5: Kastorea da.
4: Ah, bai?
5: Jakazite biskat.
4: Oi.
6: Izan zira diada ez?
5: Bai.
6: Ebe.
5: Ebe, interesatzen zira edo... Zein animalia da Brazilgo oianetako errege misteriotsua? Jaguara, puma, pantera edo tigrea?
6: Pantera?
4: Puma?
5: Segur zina, Mika?
4: Ez.
5: Ez.
4: Jaguara.
5: Jaguara, biztan dena.
4: Ez maina arnai.
5: Hori da. Ade beste bat. Hor, pixkat, zein animalia da Mexikoko ikur historikoan agertzen dena? Arranoa, sugea, biak, edo ez bata ez bestia. Lehengo ikuran.
6: Ez bata ez bestia.
4: Banik biak, jarango ditut.
5: Biba, Xumikel. Biak agertzen dira. Historikoan, eh? Oaikoa ez dut uste badenaz. Hale, azken biak. Zein animalia da Tailandiako animalie sakratua?
6: Pangolen.
5: Pangolenua, elefantea, tigrea, siminoa, edo bufaloa.
4: Bufaloa, rango.
5: Bufaloa? Ez zira seguren uste.
6: Errepika?
5: Elefantea, tigrea, siminoa, bufaloa.
6: Elefantea.
5: Eno ustez gauza bera eganen duzu, Mikel.
4: Are, elefantea erretan.
5: Elefantea da, harrigarriak ziste. Are, azkena, horrek balio du dena. Zein animalia da, kasu Mikelek okanen du abantail bat, zenta izan da jadanik, duriz. Zein animalia da, Eskoziako nezi den lehen guxua Kanadan. Kuxiakoa. Agopogo.
6: Apopo.
5: Agopogo. Kraken, Leviatan, edo Bateron.
6: Agopogo, maite dut.
5: Agopogo maite dut.
6: Bai.
4: Estrakit batere.
5: Izan zidakanea da? Edo ez. Kastoreoak, edena.
4: Kraken, edo nola ditzen.
5: Kraken, Leviatan, edo Bateron. Zeran duzu?
4: Kraken.
5: Agopogo. Agopogo da neziren kuxia. Kanadan, ebai.
4: Abai,
5: Ni minua da. Zta, agatoin uru batekin.
4: Bi basuek. Mi esker. Eta abai, bi basu, Xantal. Dena irabazu. Ari guazen horrein behauze alderat, amaia Elixerrirekin, eta beraka aurkeztuko dugu. Bere itxaldea eta bere proiektua.
3: Radio Cultural. Kultur Kuboa.
7: Bea maia naiz, behau zen sortua, eta 2019an Clement lagunarekin instalatu gira parzela hontan, beraz etxetik 2 kilometrotarat. Ene formakuntza beraz ikastolan ibilianiz, etxepare liseoan, liseoa eta gero ezitzaile formakuntza bat egin dut. Hala, lan egin dut pixkat eskerreskuin ezitzaile gisa. Ondutik bidaiatzerat joan niz eta beti burian nuen egun batez laborari plantatu nahiko nukela. Ez nakien oino arbolak, mahastigintza eta baratzegintza gustuko nituen. Eta bidaian aukera ukandut ufinga egiteko, etxalde desberdinetan laniteko, baratzegintzan eta loriatu niz. Eta sekatu dut sartzeko momentuan bazen formakuntzarik eta xantzaz azparnen, bada BPR-a baratzegintza biologikoaren zat. Eta ordean, han iskribatu eta bi urtez aprendiz izan naiz garroa etxaldean lekornen. Eta ala, harro ikasi dut lanbide hori maitatzen, zinez gustuko okandut, eta Clement han ezagutu ere, eta elgarrekin proiektatu gira gure etxaldea muntatzeko, ordean lurrak sekatu ditugu, ez baigin nuen aski ne etxondoan. Eta ordean, bi urtez gure proiektua landu dugu eta beharrik atseman dugu beraz parzela hau bi hektara eta erdi baditugu. Hala hori 2018an. Ordean parzela hori hartu eta etzen deus. Ordean, hala, dena muntatu dugu astapenetik. Beraz, bastimendu bat eraiki dugu. Negutegiak, beraz baditugu 2000 metrak garratu gaur egun. Ondotik pentsea antolatu dugu kultura desberdinak itzulikarazteko, zenta laborantza biologikoan gira, beraz errotazioneak egiten ditugu. Dala, kalkulatu gure blokeak nola egin, ahoilak ideki, arbolak landatu, esiak, bola, biodibertsitate bat mantentzeko eta aja ekilibro baten atxemaiteko parzela untan. Eta emekino, investizamendu parte bat egin dugu beraz astapenean, eta bo, ez dena ber momentuan ezin ginuen txobera egin, orduan urtez urte gero gehitu ditugu ala beharrezkoak ginituen proiektu batzu, besteak beste ura errekuperatzeko putzu bat, duela bi urte eraiki duguna. Negutegi berri bat gehitu, ganbera hotz bat gure bastimenduan, eta ala pixkat gure lantresna egokitu ditugun behar desberdiner, oartu girena urtez urte emeki ze behar ginoen, erresteko gure egunerokoa eta obekio bizitzeko gure lanaren zailtasuna edo ala, lan horrek ekartzen aldituen zailtasunak. Eta gure autuetan, astapeneko autuetan, hola ikasi ginuen ere, Klema ere aprendizeko nazen, eta formakuntzan ere untxa landurik, erabaki dugu ala ere mekanizatzea astapenetik, erresteko gure lana, gure bizia. Ordian, ala, tresna desberdinak atseman ditugu, bai lurra lantzekoak, bai entretenitzekoak, traktore batekin, bala, kutsak, bastimendua antolatzeko behar ziren garbitzeko tresna, garbitzeko mahain, stokatzeko material txikia, tratamenduak egiteko, bon, ala, orduan hori astapenetik ala ere hainbateko mekanizazione bat erdietsi dugu. Eta orain, be, konten gira, 8. sasoina hasten dugu aurten. Lehen bi urteak biziki untxa iragandira, zakit astapeneko xantza izan den, edo wala, biziki urte politak egin ditugu, eta gero, ebe, hala, ohartu gira ere zer den aldaketa klimatikoak edo arroak kartzen aldituen fragilitateak edo, eta bon, be, haize ufada lodiak edo ahia edo gure solan ere landuz gero ateratzen dira berriz ez behar batzu, eta horren kudeaketan beraz izan ditugu ere urte batzu pixkat komplikatuagoak. Hala, me uste dut hori dela ere laborantza proiektu desberdinetan den egin behar den kudeaketa bat. Bat dira, hainitz gauza planifikatzen alditugunak, eta gero beste gauza batzu, behala, erortzen zauzkigu bururat, eta behar da horrekin maneratu. Hala, me, bon, konten gira ala ere, lortzen dugu gure familiaren zat denbora ukaiten, eta ukan ditugu ere bi aurtipi instalazio astapenetik. Instalazio urtean lehen bat, eta bi urte berantago bigarrena. Hala, beraz, ziki animatuak izan dira lehen urte horiek. Eta horra, landareak, egiten dugu denaguk, beraz, ereite landaketatik eta salmenta hartio. Landareak ahatik ez ditugu egiten, astapenetik erabaki ginuen, ez ginuela dena egiten alko, bien artian, autu batzu egin ditugu beraz, eta hartzen ditugu landareak edo Siberun ekoizle batzueri edo Gajon. Eta ordean, ulertzeko pixkat, ala, baratze gintza biologikoan, gu dibertsifikatuan gira, beraz, gana nahi du urte guzian ekoizten dugula, eta ekoizteko eta saltzeko urte guzian ere bi astetaik landatzen dugu. Hala, beraz, badugu, orain adibidez, badakigu, 2006 urte guziko, bi astero ze behar dugun landatu, eta ordean, araberan, aruarekin, prestatzen ditugu gure parzelak, gure lurrak, ongarriztatzen, lantzen, eta gero ereiten edo landatzen urte guzian ukaiteko ekoizpen minimo bat, lantxari baten ateratzeko. Beraz, negutegiak beharrezkoak izan dira astapenetik lantxari horren segurtatzeko, eta gero kanpoko ere moan, behor, martxon darretik aintzina, guai, kanpoan ere prestatzen dugu behar dena ekoizteko. Eta gure lanbidean den berezitasun bat, da ere oraintik oiti primaderatik aintzina, hasten gira prestatzen, primaderako barazkiak, udakoak, udazkenekoak eta negukoak. Beraz, egia da hor badela lan orduko puru emendatze bat, edo erraiten den sasain bete bat hor hasten da. Berden boran dena prestatzen baita, demagun neguko porua hasten gira prestatzen apirilan, landatzeko ustail astapenean, eta gero ala, entretenitzen dugu, eta hasten gira biltzen irailean. Beraz, bat dira hola kultura batzu zinez aintzinetik prestatu berdirenak, eta lana emaiten digutenak batzutan sei hilabete leheno. Hala. Bai, ordean saltzen dugu dena salmenta susenean, beraz etxetik. Deia hemen behauze eta inguruetako errietako hor bezero batzu baditugu aste arte guziz heldu direnak saskian txeka. Hala, nire aizpa ere instalatua da ahuntzekilan, etxeko segida hartu du, beraz jendeak heldu dira etxerat eta manatzen aldituzte barazkiak, gasna, irina eta lagun baten ogia ere. Ondotik patzu ergira ere bi magasinetan, laborari magasinetan, beraz tokiko Bion, Dona Paulen eta Kaiku Bordan hortza izen. Tor ere bi aldiz astean libratzen ditugu magazin horiek. Eta gero, anemenka beste magazin batzu edo kantina batzu, la kultura berezi batzuekin ornitzen ditugunak. Eta horrekin lortzen dugu urte guzian gure ekoizpen guzia saltzen.
8: Zer da gehien gustatzen zaizuna lan hortan? Aipatu duzu gogorra dela, eta hori badira alde gogorrak egokitzen ari zarete. Eta zer da gehien gustatzen zaizuna?
7: Ebe, bon, nik zinez gehien maite uzana da pentseko lana. Biziki maite dut lurra prestatzea, landatzea, ereitea, entretenitzea, ne kulturen inguruan izaitea. Zinez hori da gure lanbidearen bihotza, eta horrendako hautatu dut lan hori kanpoan izaitzea ere izigarri gustuko dut. Eta ala, gogoetatzea zer eginen dugun ondoko urtean, nola hau moldatu zen, eta hori ere bada biziki polita dena lanuntan, da ez da sekulan urte batetik besterat jana idut aldatzen dira gauzak, behar duzu beti adaptatu, beraz baditugu bakotsak gure notatipiak, eta te hau ez da untsa martxatu, du hau ondoko urtean behar dugu goizago edo berantago ordean. Beti galditen dauzu ahab moldatzia, ahab entzatzia, eta biziki aberatsa da hori. Biziki aberatsa da lan bezala eta arizira bizidunekin. Eta ordean ez da sekulan berdin, aroaren arabera lurrak ez du bate berdin erantzunen tresna pasai bati. Eta ordean behar da soin hainitz, gauza batzu badakizkizu apepres intzinetik, baina gero egiten duzunarekin moldatu behar duzu, eta hori zigarria beratxa da. Hori nik dut gehien maiteen enelanean. Ez da monotoniarik ez, eta gure hainean kultura hainitz badira, la ere mutipian gira. Eta ordean, egun batean, jada badela hasteko erritmo bat, badira barazkiak biltze saltzeko behar duzu bildu, ordean, biltzen dugu bi egun hastean, behar da kondizionatu, garbitu, saldu, badira gauza batzu astero egiten ditugunak, eta horrek erritmo bat emaiten dauku hastean zehar, baina gero, egun behar batean, goizetan biltzen duzu, gero traktoreko lanak batutzu, gero livratu, klientekin hola elekatu, saldu zure barazkiak, gero behar duzu, ez dakit, brikolatu, zerbait hautsi baita, betia izira mugimendu desberdinetan, gauza desberdinetan, eta ez da sekulan behar gauza. Ordean egia hori bikaina da, plazer dut.
8: Erran duzu, estion, lizo eta gero, ez izahide formakuntza eta bilizira, zarriatik zenuen hautatu laborantza ikastea?
7: Bai, galdera ona, ez dakit, ondu da. Ondu da, zerbait ez zaut jintsegidan liseoa eta gero gaztezira la ere, eta bon, ez nizikusi segidan instalatzen, emeian nuen ez hitzaile formakuntza hori egiteko ere, gustuko nuen zerbait zen biziki, eta gio emekino ondu den zerbait da, eta esperientziek eta ezagutza desberdinak egin dute ale paf, guai da momentua emeia dut, eta untxa alinatu dira gauzak zen, eta bidai hortan zinez deskubritu dut lanbide hori, eta gio, ala, behar nuen frogatu, ala ere zinez gustuko niela, xantzaz, beraz formakuntza hori etxe onduan, beraz sobera kalkulatu gabe, sobera pentsatua izan gabe, hortan siniz, eta gustuko ukandut, ordean, ola erori da, ezagutza horiekin, eta momentuan, momentuko deskubripen horiekin.
8: Nuna ibilizira, bidaiak egin dituzu, nuna izan zira?
7: Bai, joan iz Amerika zentralarat, Nikaraguarat, Guatemalarat, seila betez joan gira lagun batekin, eta gero lagun batzu ikasketetan nituen Quebecen, eta beraz anegon iziru hilaitez, eta handut lan egin baratze zain batzuen etxen, Quebec errian.
8: Laborantza aparte, zer deskubritu duzu bidaietan?
7: Gauza initz, ez dakit zertaz hasi. Zinez erritmo aldaketa bat izan da, ez nuen lanik beraz ginen ibiltzen autobusez erri-zerri, jenden etxetan, albergetan, ordean ezagutza andana bat egin dugu, nazionalitate desberdinetakoak gainerat, ahunt beste paisai batzu, ahunt beste bizi erritmo bat, beste hizkuntza bat, beste kultura bat, beraz biziki loriatu niz lehen aldia zen gainerat hain urrun duiten nintzela. Eta ginuen denbora, beraz ala hartu dugu denbora ez gira joan fite-fitea itzuli baten egiterat. Orduan biziki ritmo lasaiean ginen. Eta sobera kalkulatu gabe, ezagutzen arabera hor ere, eta hala, egiten genituen deskubripen desberdinen araberan mugitu gira, eta genituen hiru hilabete, hor dian, hala, ibili gira hola eskuin ezker deskubritzen gehien bat.
9: Zure dana, potoloa da, eta ustartzeko familia biziarekin eta hori dena?
7: Bai, bo, egia da xantza dugu zentaen aitamak ondoan ditugu, ordean beti laguntza ukan dugu, aurren txikitzeko du laguntzeko pentzelanetan. Me egia da ez da errez ekilibro baten atxemaitea astapenean aurtipiak dituzulaik eta plantatu berria, bada aniz gauza, baina beti sustengatziak izan gira eta laguntza ukan dugu, ordean bon, joan da, indugu. Eta gero astapenetik ere ordu nintzen gure instalazionelen urtean, ordean pentsatu dugun maneran gure txaldea, zen ere gure familia biziarekiko, ordean guretako behar ginuen inahala astapenetik simplifikatu inahala gauza, denbora libratzeko bata dobestia aurrek ilan izaiteko. Hortik aldu da ere mekanizazio einon baten autua adibidez edo negutegi kopuru bon, aski importante bat, nahiz eta ez dena initz, baina hori behar da ere erresteko, segurtatzeko zure lantxaria eta apeprez tranquilizaiteko zure burian lasa izaiteko txetan aurreak rekuperatzen dituzulaik. Ordean, boiten da ez da beti errez, batzutan ritmo bizia da, me lortu dugu laiten, astapeneko autu horiek egin baititugu.
9: Zer eranen zeinoke, instalatu nahi duen pertsona bati?
7: Bo, ez dakit, enetako importanta da, bezenta gu ere hola sigira, me bon, formakuntza baten egitea. Hene ustez biziki importanta da, lanbide biziki eder bat da, mena lanbide guziak bezala baditu bere jakin beharrak. Eta sorpresa hainitz badenez gero, untsa da ezagutza minimoa inbat gogoetatzea eta denbora hartzea ahal bada hori ikasteko, ikustea joaitia instalatuak direnak deia kontseiluak hartzeko, edo beden ikusteko ere batzutan zer ez duzun nahi, batzutan hortik hasten da ere, ez dakizu bortxaz zen nahi duzun, deia jakitia zer ez duzun nahi, deia zaida, ordean emekinu urbiltzen zira gero nahi duzun erat. Eta probatzia zure buria beden urte bat, edo bi lanbide hortan sasoin desberdinekin, uripian, aizearekin, akitia zielaik, ala ikustia zinez gustuko duzun zenta hau ere, lanbide hau ere denak bezala behar da gustuko izan zinez. Gero pozgarria da, megia da ez balin baduzu gustuko egunero erritmo hori edo auto hori komplikatia izaiten alda. Eta hori jakiteko uste dut behar dela formakuntza eta lainana izan kotxea alba da leheno. Eta gio, ebe energia initz, dena bezala, energia positiboa, zenta ala ere pozgarria da. Proiektu bat eramaitia zerotik edo ahra hartze bat balin bada ere, megia da badela leku denendako eta jan behar dugu, ordean, bon, uste dut geroa duen lanbide bat dela, zinez, me galditen du hori formakuntza eta animatua izaitea gero gauzatzeko eta intzinatu juteko, zenta bizitzen algira lanbide horrekin eta badaleku, badira initz sistema, ene ustez ere gogoetatzekoak, badira initz hor instalatuak girenak dibertsifikatuan, baina ala, izaiten aldira beste ekoizpen sistema batzu ere, egiten ditugu berba barazki espezie desberdin gutiago eta kantinei gehiago salduz, edo berda jakin ala ere hemen Ipar Euskal Herrian ditugu nolako zenbakietan, ehuneko laro goia baino gehiago kanpotik heldu dela barazki eta fruituetan, ordean urrungira elikadura buru jabetzaz, eta bo antolatzen da, eme horrendako berda bon borondate politikoa deia laguntzeko proiektuak, zenta bakarrik eramaitia etzirelaik laborari seme alaba, eta ez duzulaik lurrik kristoin bataila da deia lurpeza atan atxemaitia, Me bon, behar da motivazioa txiki, eta gero bada burian duzun parzela, ametxetako parzela hori, eta gero agertzen zauzuna. Eta ez da bate tematu behar batzutan, ideia batzutan, zenta parzela guziek badituzte horien alde honak eta alde txarrak. Badira parzela batzu bizki komplikatia da, kristain patara balin bada, ez balin bada mekanizazionerik posible, eta hola, bon. Gia da ez dela behar baleku guzietan barazkia egiten ahal, mena badira leku hainitz biziki egokiak laizkenak, me behar dira gauza batzu amenajatu, wala, ura, lekua, bon, wala, behar da ere mu minimo bat, ere gaur egun uste dut, badira lako ideia batzu baditugunak ahont ere mu tiki batekin instalatzen algirela, bo, ikusten dugu orain urtez urte, aldaketa klimatikoarekin eta dugun presione sanitarioarekin ere, hala, untsa dela ukaitea bizpairu hektara batzutan bakar baten dako ere untsa itzulikatzeko, aldatu behar balin badira gure sisteman eta erabaki desberdin batzu hartu behar balin badira belasaitasun hori ukaiteko ere. Ez gira blokatuak senditu behar gure sistemetan, hori importanta da, behar dugu libertate minimo bat atxiki aldatzeko, autu desberdinen egiteko, eta etxaldeak entzina segidezan, eta gukere, eta inala untxa eta osagarrian. Hordian, ala, ene ustez, jende gehiago motibatuko laike ere lanbide hori egiten, be, balorizatuagoa balin bada, lagundua ere gehiago, gira ala ere filiera bat zinez laguntza gutirekin. Beraz alde batetik untsa da, baina horrek fragilizatzen du eta presione maila handi bat galdegiten ala ez duzu utxegin behar, ez duzu sobera gileko segurtamenik eta hori ez da beti errez horren kudeatzia, hor dian bon, badira baldintza hainitz hola behar laizkenak pixkat ara egokitu, zinez nahi baditugu lekuko barazkiak biologikoan eta beraz gazte batzu plantatu hortan, me zinez egingarria ikusten dut eta beharrezkoa. Hemengo lekuko ekoizpenak egiten da, barazki bizki ederrak ateratzen aldira, lur honak badira, praktika honekin egiten aldira zinez behar diren ekoizpenak lurralde untan, ordean behar da horat tiratu ene ustuko.
9: Biologikoan instalatu asiste, evidentia bat izan zen astapenetik?

0: gorko lanarekin.
1: Zaitzen bai, bai, ahontz, ahontz, ahontz, bai, bai, be proiektu baten, bai, zaitzen dut lura, entxatzen iz, ene hainian, bai, eta bazterrak, gia, da, nunbait da ekarpen bat ere, ekoiztea jatekoa, ordean netako, be proiektu global baten barnean zira, ere hortan laguntzen dut, me beste manera batez. Ine-inean. Bai, ine-inean, bai. Familia batzu, bai. Bai, deia aski da, ba, biziki. Bai, ere, ere, ere. Bai, bai, behar laizke zinez baratze zain gehiago.
0: Nik ukan nuke azken galdera bat, piskat galdera berizia. Bai. Amets bat, bauzu amets bat.
1: Amets bat, zaila da. Ametsa edo proiektua eran nuke hor bat du adibidez sortzigarren xoxoina hasten dugu eta egia gogoko nuke uno beste inbeste beden egitea dutan forman eta dutan motivazionearekin. Hala hori zinez importanta da beti ere galdezkatzia gure burua, gure sistemetan, zenta importantena da untsa izaitzia goizetan lanet aldo girelaik eta amesten dut egun bezala, plazer dutan bezala hemen izaitia onduko urteetan ere ala segitzea. Momentukotz, ina ametsa horretan mugatzen da.
0: Ikain, be mila esker amaia eta ongi segi.
1: Mila esker zer.
2: Radio Kulturan. Kultur kuboa.
3: Beaz, biba Amaia eta Clement.
0: Eta mila esker panxika altzuet. Zefako Azparneko formatzaidea eta berarekin egin dut elkarrizketa.
3: Bai, eta berak osatu dauku gainera.
0: Bai, bere proiektua.
3: Bai, eta parte hartzea. Eta beste elkarrizketa batzuk erien inen ditugu, laster. Goazen horrein musika pausa baten egiterat. Santareka aurkeztu
4: bai,
3: aukeratareka
4: daki.
0: Kantu alai bat, bai. Eta buruan galditzen den kantu bat ere.
3: Bai, izenak dakit buruan galdituko dira. Ba, gero aurkezten ditugu?
4: Bai, obe.
3: Artistak? Arre, guazen.

0: Travailler, c'est trop dur.
1: Travailler, c'est trop dur.
0: C'est trop dur. Bai, bai, bai. Ziren kabiekierrak, petatzen aginuan olako asento batekin, ba, ez dakit Kanada, kabiekierrak zire labanaz. Izenak.
1: Izena.
0: Kasu Chantala.
1: Georges Nussbaumer.
0: Nussbaumer.
1: Eta Bernie Weber. Weber.
0: Eta dira austriarrak.
1: Georges Nussbaumer austriarrak da. Baina Bernie Weber uste dut Amerika jadela.
0: Ah, dos. Ah, bon, bikain.
2: Mitzatzen dira, ala ere. Auskatzen dira.
0: Baina badakite lan egitea sobera gogorra dira.
1: Kanto hori da kantu zigarri zahar bat da Louisianako kantu bat.
0: Ah, dos.
1: Bai, bai, bai.
2: Zuekan hori estapenean?
1: Horain erraiten dut.
2: Ez giden prest, duko berriz pasatzen dugu.
0: Mikai, mi esker, Chantal. Goazen horrein Ibon Martin Donostiar gidazlearekin. Aski ezaguna hor gazten dako euskal mitologia seriak idazten baititu, baina baita ere bereziki azken urte horietan ezaguna da novela beltzekin eta bere azkena hor euskaraza gertu dena. Aurpegien lapurra Oñati, Oñati eta Oñati inguruetara termaten gaitu, goazen.
3: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
4: Kaixo, Ibon Martin naiz, Donostiarra, bueno, idazlea, idaztea da. Egunero egiten dudana, bai, goizean esnatu, idatzi eta ia gauean oraindik idazten jarraitzen dut.
5: Hor, oitarazteko pixka bat, bueno, ez dituzu bakarriko euskaraz publikatzen eleberriak, liburuak, euskaren urte horietan, menan, zenbat atera dituzu ja euskaraz?
4: Ba, euskaraz badaude ja da lau liburu, Isiltasunaren itsasargia, eta gero Tulipen dantzan hasita, bilduma hori osoa ja euskaraz dago, falta da Arima Beltza, Alma Negra gazteleraz, orain itzultzen ari geana. Baino asmoa da, pizkanaka nere liburu guztiak euskaraz egotea baita.
5: Ba, azkena zein da?
4: Azkena euskaraz da Aurpegien lapurra, nin maite dudan liburu berezia da, Oñatin kokatuta, pandemia garaian, eta niretzat baita idazteko oso liburu esarrunta bat izan zen. Claro, pandemia garaian denok itxitak geunden gure herrietan, etxetik atera ginen baino ja herritik ezin ginen atera, eta nik baneukan salbokondukto bat Oñatera juteko, eta egunero juten nintzen Oñatera liburu aidaztera, ez? Eta bueno, oso egun politak izan ziren, ez? Nere balbula de eskapea edo ez dakit nola esan izan zen, ez? Bai, oso maite dudan liburua.
5: Bai, justuki ordan, bueno, pandemia, nola bizi izan zinuen, eta zut, bueno, ba, mundu osoan jende guztia egon zen ba, etxean kokaturik, ezin atera, baina herrialden arabera desberdina zen, eta Ipar Euskal Herrian ba, ziren araudi batzuk, ego Euskal Herrian ez zirenak, ordan, zut Donostin bizi zirela, Donostin nola bizi zen pandemia?
4: Ba, Donostin, bueno, ego Euskal Herrian geunden, bueno, lehenbizi denok itxitak etxean, hori ba, Europa osoan bezala, baina gero ja ireki zutenean ezin zinen Donostitik atera, ez? Bakoitzak bere herritik ezin zuen atera eta horregatik bakarrik lanerako mugitu behar bazinen, ba salbokondukto bat egiten zizuten eta ordun mugitu zinateken beste toki batera, ez? Eta claro, ni Oñatin kokatzen nuenez bidazten ari nintzan eleberria, ba lortu nun baimen hori eta Donostitik bakarrik ateratzen nintzan Oñatira joteko.
5: Hor, jakin behar da, ere, adibidez, aurrentzat pandemia garaia, pizkat berezi izan zela Ego Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian ateratzen altziren gurasoekin, baina Ego Euskal Herrian, ez?
4: Ez, Euskal Herrian guztiz itxitak geunden, eta bakarrik ateratzen zan jendea, ba, txakurra paseatzera. Eta gero hasi ziren pizka bat zarrenak ateratzen, baino umeak izan ziren askenak, eta oso gogorra izan zen, ni adibidez, 6 urteko alaba bat neukan momentu hartan, orain 11 urte duenak, eta, klaro, oso zaila zen, beraiei esplikatzea, balkoitik ikusten genula, ba, iton amonak paseatzen, baino umeek ez ezin ziren atera, ez? Eta zaila izan zen, eta zaila izan zen baita ere, aita, tamaentzat, gurasoentzat, azken finean, lan egiteko etxean oso zaila zen, umeak zeudelako egun osoan itxita, eta, bueno, hori zen eromena.
5: Oñati, zergaitik, oñati?
4: Ba, behar nuen pandemian kokatutako herri bat, eta herri hori izan behar zen pixka bat, toki bat oso ja itxia. Oñati da azken herria, Gipuzkoako azken herria, ez dago, ez zea pasatzen, Oñatira jun behar dezu. Eta orduan behar nun alako herri bat, eta alako herria itxita egotea, ba, denok itxita geunden bezala, ez? Eta orduan, hilketa bat gertatzen da, eta denok herrian dakite beraien artean dagola hiltzailea. Ezin dala atera, eta beraiek ezin dira atera. Orduan, ari dira bizitzen hiltzaile batekin ez dakiten orden, baino hor dago eta seguraski berriro hilko du.
5: Oñati, pixka bat, azaldu duzu, baina Oñati herriaz, Ipar Euskal Herrian, gure entzule batzuk ez badute ondo ezautzen, zer nola aurkeztuko zenuke Oñati?
4: Ba bira, Oñati 10.000 biztanle duen herri bat da, Gipuzkoako herri handiena, baino auzo txiki pila bat dira, bale? Ordun, Oñatiko herria izango dira 4.000 biztanle gutxi gora bera, beste guztia dira, ba, hor, baserritan dagoen jendea, ez? Eta justo, klaro, Gipuzkoko mendietan dago, Aizkorritik oso gertu, Aizkorripean, Aloñapean, eta, bueno, ba, badauka mendiko herrien xarma, ez? Ja, Ego Euskal Herrian industrializazioak zorionez, baino baita ere, mina eragindu eta pixka bat gure kultura, gure mundua, gure euskal izaerak jasan ditu pixka bat hori industrializazioaren, ba, ez onurak, ez? Eta ordun, Oñatin oraindik hor dago, ez? Euskal kultura, niretzat da, Euskal Herriko herri bagutxi daude alakoak, bale? Oso gutxi daude. Euskal kultura, mitologia, euskal sarma, hain ondo mantentzen dutenak.
5: Esan behar da ere, zuk eleberriak idatzi aintzin, ere mendi gidak liburuak idatzi dituzula, ez dakit inguru hori aipatzen duzu Aizkorri, eta beste hor inguru hori zuretzat zerbait berezi denez, eta naiz eta kostaldean bizi, zuk mendiarekin baduzu lotura berezi bat.
4: Bai, bai, eta berez horregatik izan zen berezian iretzat, ez, liburu hau kostaldetik ateratzen nintzelako, eta arnaz egiten nuelako mendian, ez, egun horietan. Bada, klaro, Oñati agertzen da, Aurpegien Lapurran Oñatiko herria, baino batez ere agertzen dana da Oñatiko auzo txikiak. Agertzen da Araotz, agertzen da Sandaili, agertzen da Arantzazuko santutegia, agertzen dira Aizkorriko mendiak, baino batez ere Urbiako hartzaien etxolak, eta bueno, ba, gure mendia hor dago, ez? Gure mendiaren taupadak, Aurpegien Lapurraren taupadak, edo orrialdetan hor daude.
5: Da, zure leberrietan maite duzula, aldez aurretik identifikatu duzularik leku bat, ongi ibiltzea, ongi ez dakit, senditzea, toki bakotxa nolakoa den, eta inera, hori, eguraldi txarra baldima da, areta hobeago, bueno, ez dakit, pandemia garaian, naiz eta salbokonduktua izan, posibilitatea zenukasun auzo desberdinetatik pasatzea, joatea, eta ez dakit, piskat senditzea zerbait?
4: Bai, bai, bai, klaro, ni Oñatin ibili nintzan egun bat eta bestean, eta berez, esango nuke, inoiz baino gehiago jun nintzela, ez? Niretzat izan zen pixka bat, uf, zelako zoriona, zelako askatasuna Oñatira jun naitekela, ez? Ordun, ni uste dut gehien sakondu dudan liburua izan dela. Eta Oñati hemen dago, Oñatiko jendeak ezagutzen du beraien herria, eta, bueno, esker milak eman zizkidaten, eta, bueno, ba, superposik nago han nola hartu zuten liburuaren gatik.
5: Baituzu pertsonai batzuk, bueno, ba, errek pikatzen direnak eleberri desberdiretan, horrere aurkitzen ditugu pertsonai, bueno, inkestatzaileak edo?
4: Bai, bai, bai, badaukagu nire betiko ertzainak, Dianak Anez Estero, Julia Lizardi, eta gero beste pare bat, baino batez ere bi hauek, eta beraiek izango dira Oñatira mugituko dienak, pandemia garai hortan, Eta, claro, ezin dira egunero junda etorri, nola, bueno, mundua horrela dago, pixka bat itxita, orduan geratuko dira, Arantzazuko santutegian, bat toki bat egingo diete, han sartzen zuten berez COVID garaian, pandemia garaian sartzen zuten gaixoak, ba igual etxean isolatu ezin zirenak, ba ara juten ziren, ba bueno, ba han egongo dira baita ere nere ikertzaileak, ez? Alde batean egongo dira gaixoak eta beste aldean beraiek egongo dira.
5: Zaten duzu, liburu berezia izan dela zuretzat, idazteko mementuan, ara, trama nahiko argi zeneukan zun, edo ara, Joana Ahala bizka bat eraiki da.
4: Bai, Joana Ahala eraiki zan, eta berez kostatu zitzaidan, esan liburu erraza bat izan, igual izan zen nire liburu zailena, eta batez ere, ni uste dut zaila izan zala, ba, momentua nola zegoelako, ez? Osea, nola zagoen mundua, ba, dena pikutara juten ari zan, eta orduan, saiatzen zinen idazten, baino gauzak ez ziren ateratzen. Eta bai, ni gozatzen duen Oñatiz, baino gero idazkera, traba pila bat sortzen ziren, baino, bueno, azkenik lortu nun, ez zen izan liburu erreza bat, baino oso pozik nago aterazen liburuarekin.
5: Gazteleraz atera zen lehen bertsioa, nolako harrera izan du, pentsu dut badituzula ja irakurle fidel batzuk, eta bueno, baduzula olako harreman bat.
4: Bai, oso harrera ona izan zun, El Ladrón de Rostro zen izenburua gazteleraz, izugarri saldu zen, estatu mailan, Espainia osoan oso ondo saldu zen, eta beira ba, Oñatiko turismo bulegoarekin badakat orain harremana, eta esaten didate astero iristen direla ba, irakurleak Espainiako edozein tokitik, ba, eskatzenea non dauden eleberriaren tokiak, ez? Eta mapa batean kokatzeko, ba, eskursioa edo ba, ibilaldea egiteko. Eta bueno, zorionez, ba, alako gauzak gertatzen dienean dena ondo doala, esan nahi du.
5: Euskarazko irakurleekin ere, baduzu, baituzu irakurle batzuk bakarrik euskarazko bertsioak irakurtzen dituztenak?
4: Bai, badauzkat, eta berez adibidez orain badaukat gazteleraz aurten atera da Alma Negra, aurpegien lapurraren atzean datorren liburua eta ja azkena, eta claro, orain euskaratzen ari gea, eta etortzen da jendea eskatzen euskarazko liburua noizko, eta ez deteramango gaztelerazkoa, nik bilduma hau euskaraz irakurtzen dudalako.
5: Primeran, urrengo proiektuak edo horrela baduzu ideiaren bat?
4: Bai, badauzkat, bueno, novela beltza izango da, uste dut agertuko dala 2027, oraindik falta da, baina nik nahi kondo daramatia, eta bueno, Lekeition kokatutakoa da, eta oraingoan mutil bat, eta ez emakume bat, izango da protagonista.
5: Bukatzeko, amets bat?
4: Ai, amets bat, beira, ba, gehiago bidaiatzea, askotan pentsatzen dut gustatuko litzaidake, bidaia berezi bat egitea, ez dakit, ez urruti, baina igual Greziar irla batera edo, eta han kokatu eleberri bat, eta han igaro, ba, igual, bost segi hilabete eleberria idazten, ez? Negu bat, hori izango leike, bai, kriston ametsa.
5: Ba, espero dezagun, kumplituko duzula.
4: A ber.
5: Mi esker, Ibon, eta horren gorraste?
4: Mi esker zuei.
3: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
0: Ara, eta hori bitarazten dugu aurpegien lapurra dela Ibon Martinen azken eleberria. Are, prezira, Beñadin, zure kantua orkesteko, zer nahi duzu, nik?
2: Bai, auskatu bai. Bai, nahi egu dut.
0: No, ordu taldea ia da. Arriten alduzu taldearen izena. Daka braka. Eta, bom...
2: Hala, zatia gero, ikusiko dugu gero.
0: Bai, ez, ba, zatia horre errusiarrez edo ziriliko zidatzea da. Shospod duba.
2: Ezagutzen duzu, biziki famatua da, en fet.
0: Izi garri ederra den kantua, guazena.

Arratsaldeon danoi, Txapa Irratiko sintonian zare, 97.gehi FM edo internet bidez www.txapairratia.org. Astelena da, martxuak 2026ko martxuak 2, eta hau House of Beats da, gaur 449. saioa. Da, txaguten ez bagaitzuzu, hori, urren gortu betian musika elektroniko izango da nagusi, dana jarraixan mix baten moduan, eta entzungo da musikia urrengo egun eta aztietan kaleratuko dien lanak izango die, promo izango die danak, eta gaur gaurko iratxa joan, Hello Mondi, Bobby Ingham, Guido, Carlo G, Jausas The Shining, Vanadium, Gitkin, El Nino Diablo, Hati Hati, Franco Pauletti, Jackie Ridnes, Aras eta Quasar, Alejandro Molinari eta Bad Wolf, Sin Dixon eta Bom, Sir Gis eta Sam Binga eta Ala Buxen urrengo lanak entzungo. Ba hori, espero zure gustokoa izatea eta hori, disfrutan.

Eta hau izan da guztia gaurkoz, espero zuen gustoko izatea, danetik entzuna izan da zuen izat, eta placer dutxa betiko moduan txapairatiko sintonian izatea, larotamazazpi.gay.fm, internet bidez www.txapairatia.org, eta arroza izaria mebagare eta bertako irrati batzuk bebotatzen gaituzte. Eskerrik asko, agur, eta horrengo arte.

0: Jarraian, Eguzki Irratian, Piper Polis.
1: Hemen eta han, muga pasatzen duzu, eta jada ez zaudean. Baina ez dakizu zer den hemen izatea. Han zeudenean, nekez imaginatzen zenuen hemen egotea zer zen. Baina, hemen egonda, han zaude. Eta hemen, han bezala bizi zaitezkeela imaginatuko duzu. Hemen egonik, han bizi zaitezkeela sinestuko duzu. Ohartzen zaren arte, hangoa antzi, eta hemen bizi behar duzula. Bestela, ez baitzara biziko, esan, ez da hemen ere. Jon Garmendia, Ulaintzaren negarra.

Arratzaldeon, Piper Polisterreak Bilbo Hiria irratian gaude. Hauze, kultura artefaktua duzue asteroko itzordua asteragoaz. Musika eta literatura izango ditugu izpide gaurkoan. Euskal Herriko txoko desberdinak literaturaren bidez josten dituen egitasmo baten fruitua da hamaika irakurtzeko jaioak. Ipuin bilduma bat da, eta udalbiltzak sortutako geuretik sortuak egitasmoaren hirugarren edizioan topatuko duguna, orain ber gutxi aurkeztu dutena. Hamabi idazlek hiru asteko egonaldi bana egin dute euren bizilekua azten herri batean, eta esperientzia horretatik sortu dira hamaika istorio. Horietako bat da Maitanen Erekanen Amasa Biabonan idatzitakoa, maitasunari buruzko gogo eta filosofiko bat, lekutik eta bizipenetatik edanez eraikia. Euskal Herrian egiteko modu asko dagoela esan zuen aurkezpenean, literaturaren adudarik gabe, ederrenetako bat dela sinetzita, bere esperientziaz eta ipuinaren nondik norakoak arituko gara berarekin. Eta musika, Nafarroatik etorriko zaigu, Leiotikan taldearekin, dugu egina itzordua. Ostegunean, gaualdi berezia izango da antzokian, Oltza gainean izango dira Kobra eta Leiotikan taldeak. Kobrak disko berria aurkeztuko du zuzenean, indar eta intentsitate handiko gaua izango da, ziur asko. Bestalde, Leiotikanek 30 urte bete ditu aurten, 83an abiatu zuten bidea, eta 85an Altsasuko Gaztetzean eman zuten lehenengo kontzertua, ez? Ordutik bi maketa eta 9 disko kaleratu dituzte, euskal punk jarkore melodikoaren eszenan erreferente bilakatuz. 2023an plazaratu zuten Etorkizuna ginenean lana, orain arteko ibilbidea laburbildu eta gaurkotasunez jantzitako diskoa dugu. Urte urrena borobiltzeko, lehen diskoaren berrate argitalpena ere egingo dute, eta ba, biratxoa eman, ez? Bilbon, Donostin, Iruña, Madrilen, bueno, 30 urte igaro dira, eta gu gaurkoan, haien ibilbideaz lasai eskoitze egingo dugu Gorka Armendariz Leiotikan taldeko abeslariarekin. Hau ezik dira gaurko prestatu ditugunak, gehiago luzatu gabe, Leiotikan taldearen musikarekin abiatzen dugu saioa, Etorkizuna ginenean.

0: Ostegunean gaualdi berezia izango dugu kafean tokian, oltza gainean izango dira, kobra eta leiotikan. Kobrak disko berria aurkeztuko du zuzenean, eta indar eta intentsitate handiko gaua espero dugu. Bestalde leiotikanek, 30 urte bete ditu aurten, 1983an abiatu zuten bidea, eta ordutik, ba, 2 maketa eta 9 disko kaleratu dituzte, eta euskal punk jarkore melodikoaren esenan, ba, referente bilakatu dira. 2023an, argitaratu zuten, plazaratu zuten etorkizuna ginenean lana. Urte urrena borobiltzeko lehen diskoari ere, bueno, ba, beste begirada bat emango diote eta ber argitalpena ere kaleratuko dute. Bueno, 30 urte horren errepasoa egingo dute kontzertu bira batekin, Bilbo, Donosti, Iruña, Madrilen ere, eta suposatzen dugu beste leku batzuk ere bizitatuko dituztela. Bueno, tartetxo bat hartu dugu, leiotikanen banondik norakoak ezagutzeko, eta Gorka daukagu telefonoaren bestaldean. Hau, parratzaldeon, Gorka.
1: Arratzaldeon.
0: Bueno, 30 urte, harin ezaten da, ez? 83an, ez? Abiatu zineten.
1: Bai, 83, ja, teula gainean, bai, zen da. Berez, ja, 83 urte, da, brama, gu elkarrekin, zen da, bueno, zaldea sortu genuen, 83an, eta, bueno, ja, pues, hori, ja, 86an, da, bintze, ja. Eta hori, izok esaten duzuna, ba, nori mendia bezala ari zaenean mendia igotzen, ba, ikusten duzu, bera ikusten duzu errez ebegiretzen da, ez, baina gero kostatzen da, ez, bidea egitea, eta, bueno, zinorkizan duzigun, goita modiru urte, eta gero hemen egon dugu egon ginela, bai, hemen zarata, sortzen hori indik, bai.
0: Bideari erreparatuta, Gorka, zego goratzen duzu lehen entzegu horietatik?
1: Ba, bai, gogoratzen ditut, bai, guarten hor, txerriak joten ziren leku batean hor ginen gu, guarto gratziente, eta bai, ba, ziren, ba, oleitu, ba, ba oso ezberdina, ez, eh, enda, ba, eszena, bueno, bastetasuna, ez, amala urte, magirina, bazegoen igual, bai, bazegoen ere eszena bat, gero izan zen, ale, bai, ba, taldeak ere bai, Patagonia, Buitraker, horregun duen gira beraiekin saiatzen, eta du ere ba, balia dide eskazokin, entzeretela juten, eta ilusio handiarekin. Eta bueno, eta horrein, ba, bueno, ilusio eta hori mantentzen du, balia bideak ere zentza hainpeza ikugunik, baina, bueno, aldatu dira gauzaz, baina, bueno, ba, mantendu dugun ikuste, ba, hori, laguntasun hori, eta zakitze, gurekin egoteko ba xarmoari ba mantendu du pizka bat bai.
0: Garai hartan Euskal Herriko ezenan, ba punka, ez, eta heavy metala agian izango ziren edo ziren lagusi, ez? Bestelako proposamen bat ekarri zenuten zuek?
1: Bai, ikusten dut, nigo goratzen dut, aber, bai, Iruñan, ba, jeri mitzala zela, ba, aber, bai, euskal movida punka eta bazego enor rock radikal izan dozena, nilarrian piperrak eta ba, lodozen azten zen, eta Iruñan egia esan oso genia zala, oso, eta orduan, bueno, ba, guk ekarri genuen proposamena agian ba, izan zen, ba, Kaliforniako punk, ba, barrelillon eta Kaliforniako zea, ba, jarkore melodiko hori, bai, gainera, ikuste hori izan zela, ez? Ez zegoela ara indikan, eta ba, letrak beste modu batez, berira, beste berira da, kutxu bat zeukatela ere bai, igual, ez egin sozialak ere, bai, sozialak bai, baina, ba, bihotzari edo barruneko zea horri
0: ahotzo jei, ez?
1: Berriazten ziona, bueno, hori hori desberdina egiten, zaiatu ginen, bai, bueno, eta bueno, eta hortikan edan genuen, ez barrilion, eta tortzen ziren alderretatik, ez no future, baizik, eta bueno, ere punka, ba, zerbait eraikitzeko edo, do yourself zena, hori ez, aldarrikatzen zituzten talde horiek, ez, eta nik uste hortik edan genuela, eta bueno, hortikan gabiltzala, bai.
0: 1983an hasi zineten, ez? Hortxe elkartzen eta 85eko martxoaren 25ean, ez? Altsasuko gaztetzean eman zenuten lehen kontzertua.
1: Bai. Bai, bai. Bai, zen, ba, zen da, hori bihurtu eman medituen lokalean eta bestiak egiten, eta ba, ba, gogoratzen dut, ba, kostatzen dut egula asko, ba, hori pausa jotzeko, eta, ba,
0: onzana, erakusteko, ez?
1: Bai, bai, ginen, eta gara hori itxe bertu, eta gogoratzen dut, ba, bueno, bazen ginen pausa hori dan berren, jala guen euken maketa bat, jala guen euken hainbat kanta, eta, eta, bueno, eta izan zen oso gau berezia, Valentziako talde batekin, hori ez dute Doktor Divagorekin, eta bueno, ba, horrein dikan gogoratzen du zen erdiak, eta ba, ezin aurrera begira, beti oso mikrofonari begira, bueno, hori izan zen oso kutsuna, baina bai, eta bitu nien gelditu ben ja, bai, konzertu gura,
0: bai. Eta esaldiak hemen ez da ezer aldatu, zer dakarkizu gogora?
1: Ba, hemen ez da zer aldatu, ba, jo, ba, a ber, ba, bueno, beti hemen txantxa batzen emengo dizkari eman genion hori da dela oita mezortzian, ja, bueno, gorrekoek ja fitxatzen gaitu zenean ere bai abrimak eta zera genitun, eta, bueno, orduan emengo dizka izan zen pixka bat, bueno, txantxa, bueno, ez da txantxa, beti zerbait abesti baten titulua zen ere bai, eta, bueno, justo, ba, benen aldi horretan, pues, gure bilbide, ja, hori, dizka hori gure bilbidea zerkatzen zuen, zen da hor grabatu genituen berriro lehenengo dizkako kantak eta maketakoak eta ikurra zartu genion, ba, hemen, justo hemen ez dira, ez dira aldatzen txantxa bezala edo beti gauzat berri nini joaztela, ez, eta bueno, eta pues, begiratzen badugu atzera, ba, nik uste bai, ba, haber gauza batzuk berdin dira, baina ezin genezak esan dena berdin dihoan ikan.
0: Hori da, testu inguru soziala ere aldatu da, ez, musikan panorama ere, baina, bueno, aldiare, berean badago sensazio hemen ez dala de zer aldatu, ez?
1: Bai, alde batetikan, egia da, nik uste aurrera, bueno, Euskal Herrian, ba, jo, ba, sortu dela ere, bai, badaude, ez naiz biz, ez dut esan horrela orokorrean, baina espazio gehiago are eta sortzuntzarako zera gehiago daude edo leku edo espazio gehiago daude eta gero nik uste ere taldeak ere bai lehen aipatu dugun bezala jo ba orain zenbat estilo, zenbat gauza desberdin eta errestasun gehiago ere bai lehen estilo batera joan bat zen unda batzura arain igual etxetik ere edo errezagoa da zuk buruan daukasuna igual plasmatzea edo egitea eta nik uste alde horretatik nik uste abanikoa ere asko zehundiagoa dela sozialki ere bain ikuste hor beste ikuspuntu bat daukagularen Euskalerrian lehen igual ateatzen zin pixka batez bidetik eta zera ematen genion gaur nigon ikuste publikoa ere eta nigoen bezala experimentatzeko edo gauzo ezberdinak egiteko ba, gai garela konprenditzeko aldaketak eta baina gero beste aldietik ere, bueno, ba, igual zea ba, gaztetxeak edo gauzak zenatoki salak eta ere ba, ez dakit igual zaitasun gehiago daukaten hori ere asko aldatu galen edo gaztetxe batean edo bazenukan aukera egiteko eta hori justo hori ere bai nik uste dut eszena, euskal eszena ere bereizten dira beste leku batetik batzuetatik zen da hor badago herri ekimen handi bat eta hori mantentzea zaila mantentzen da baina ere asko aldatu da ez salak eta batzutan nobera beste batzutan igual ez zein nobera edo beste dinamikak ditu ez merkatu dinamika horiek ere bai gugan daude eta bueno hori ezakit hori aldatu da bai ezakit nola zean eta logoita ba pixka bat dinamikak aldatzen dira baina bueno batzutan ikuste berako bestetan igual atzeratzeko dauden errestasunak orain igual hori estudiarena agian jotzeko edo ez da inerreza, ez dakit, eh? Hori, baina, karo, ez dakit niri, bai, hori, zaila da, egizatea goita gondurtetan, baina, bai, dinamika berzera nire ikusten ditugula, bai.

0: Aipatu dut hasieran, 2023an azken lan argitaratu zenutela, etorkizuna ginenean, Gorka Urbizuren ekoizpenarekin, bueno, ekarri dizue, ez dakit, zabaldu dizkizue bide gehiago, berarekin lan egiteak, bagi laguna duzuela aspalditik.
1: Nik uste dut, baiet, a ber, karo, nire ikuspuntua, egia da ere, ba, leiotik anekoek izan garela beti esaten duguna, ez, edo minoritari, edo gure ritmoetara jungarela, eta nik ez dakit hori Gorkarekin lan egitea, bueno, bideak restu digun, ez, nik ikusten duena, ba, musikalki eta estilaren aldetik, ba, Gorka musikari handia dela eta gainera asko maite duela legetikan eta asko bertzen duela eta pues, eman duela beste puntu bat produkzioa, harmonia, gitarrak edo eta bori komposatzeko era pues, legetikaneko agria baina ba, eure beste kutsuri eta nik uste hori abaraztu gaituela asko edo disko hori harmonia, paleta harmoniko gehiago dauka eta bezala gaitasun badauka eta hori bai eman duela ikutsu bat eta karo berez egia da Gorka da eta ba ukitzen du ba fiatiaren lan ere bai arreta sortzen dio eta agian horrek alde horretatik ere ba bueno pues agian itxi ez nik uste igual ba bueno pues piztu duela gure dizka bueno ba ez dakit ere pues arreta pixka gehiago jarri dela gien dia posible da egia da ere ba bi urte hauetan ere gu pues hori apostu bat egin dugula igual ere bai pixka bat organizatuagoak egon garela ere bai, bosa, bizka honekin, eta bueno, eta emanaldiak eta dena, bueno, nik uste nire nahiko ba, potente igarro ditugula, eta oso politak iztatzen ari direnak, zen da, bueno, gure artean ere bai ongi, eta bai,
0: hori ere
1: bai.
0: Garrantzitsua da, ez Gorka, horren beste urteren ostean ere taldean ere gustura egotea, ez? Bueno, 50 urte dira eta bueno, askotan ere ba denboraren poderioz igual gogoak edo nahiak aldatzen dira, ez?
1: Hori da, ez eta bizitza eskitzen dugu, hori gu beti zaten dugu guretza lehiotik izan dela hobi bat, ez da, bueno, egia ez da reko talde guztia bezala baina hori ja bizimodu bat sortu dela, zenda, karo denboraren poderioz esken zinen eta hori zaila da batzutan ba hobi edo lana ez dena lanarekin edo familiarekin edo beste gauzekin edo kombinatzea eta alde horretatik ba sorte asko izan dugu beti oso maitatua sentitu garelako naiz eta a ber maitariek ez garen baina beti izan dugu jotzeko aukera deitu digute eta ez dakigu ez esan, ez dakit nola esan, hori ordenatzea batzutan ere ez da, errezatzen da, benetara baiet esan nahi duzu, baina benetara baiet ezin dezakezu esan, ez? Eta orduan, bueno, ba, urte hauetan, bos, bueno, hautatu ditugu gauzak, edo beste kalendario batekin, bueno, igual, hori beste taldeta normala dena, ba, egin dugu, eta nik uste, asko ze, ba, bueno, bos, lasaiago, edo gutxienez aldenean, pues dena lotu juten zara eta konbentzituta eta hori, ez? Eta tetrisa ondi osatu zuzen nahi dut eta, bueno, ba, guztura gaitzarrekin nilai.
0: Bueno, bira politak induzu, ez? Ertorkizuna ginenean lanarekin, ez? Indartua eta leku, bueno, handietara, jaialdi handietara ere joateko aukera eman dizu, ez?
1: Ba, nik uste irekin dugula, jaialdi handiak igual ez egin beste, baina zerbait ere ukitu dugu, baina adibidez gure kasuan, edo nik lehien somatu ditudan kasuak, adibidez, ba, atera garena pixka bat ere bai, ba, zaletara, ez? Kafean zokian adibidez, hemen, igual, aurten igual da, irugarren aldiz jotzen dugu, eta den dela goita bosturte zrenuna jotzen.
0: Ja, begira.
1: Eta gora, zizut, bi aldiz egon ginela, eta nietzat da oso importanti utzala, nik uste Euskal Herriko zonarik, berezien ez bada, ba, berezien atik berez zinietariko bat da, eta bueno, ba, eta hori bai ikusi dela, ez, Iruñako totemena edo, hau sartu gara gure kabuz ere, zaletara zun, eta hori beste beste toki bat bezala, ez? Eta gero, ba, esaten duzuna, ba, Mikel ere etorri da, organokan piti bateria beti gu laurok izan garela, izan zula bere mobila sorbaldarekin, eta Mikel Bizkaitar bat osartu genuen, eta bateria da, ba, egurra maten ari diguna, eta hori ere izan zen pixka bat aberrola zaila, erabaki hori hartzea, eta nik uste ere, ba, disko honekin ere bai, Mikel egon zela eta orain ari dela jotzen gurekin zuzenetan, ba, kriston energia ematen digula, eta bai, pues ja, adin bat daukagu, no? Ematen gari zute hona atzetik izka bat gaino, pues bezakitu, ba, nagoaritzen da, eta taldea, ba, osasuntxu eta energia handiarekin, ba, somatzen du jendeak ez zena tokian, bai.
0: Bueno, aipatu eta hasieran Gorka, ez? Lehen lana berrargitaratuko duzuela viniloan, bueno, diseinu berriarekin eta remasterizatuta edo, ez?
1: Bai, hori da, egin du hori, ba, hogeita hiruan nola jarri egin, ari gara, ba, bi urte hauetan, viniloak guk azirinen momentu horretan CD-ak eta kasetak ziren, baina viniloa berak arazi joan, orduan, hor bat euskagu, ba, lehenengo lau estudio lana vinilori gabe, eta pues, lehenengo lana, ere, zan lehenuena, nola, ba, hori, pues, euskal gure hasierako kanta horiek biltzen zituen lau bosturteko kanta maketak, eta, jo, ba, merezitzuen ja, deskatalogaturik zegoen,
0: claro.
1: Eta merezitzuen, ba, nik uste, baina, zerbait horrela berezia egitea, eta egin diogu viniloko edizio berezi bat, ez? Eta, hau zen ere bai, ba, lur, hogeita bosturten bigarren lanari, hori bai, hori zugula beste, a ber, hor, batzegoen bezala utzi dugu izenua, eta ba, hor gabeltzare bai, ba, pues oso polita delako ere bai, viniloan lan hori zatea, eta lehenengo dizkari buruz, bari bai, egin digula revizio berria, dizenu berria, Ander Xavier Pegadarrek egin diguna ere bai, eta mantendu ditu horrako gurutzeak, baina baina beste aire bat eman dio, eta bueno, ba, gu oso kontene ditu gara, ba, maizarekin, bai.
0: Lehenengo maketa hura agian kasetean ateran zen? Bakarrik?
1: Bai, lehenengo eta bigarren.
0: Eta bigarren ere bakarrik kasetean, ez?
1: Bai, hori bakarrik kasetean.
0: Gero torri ziren CD-ak, ez? Gorrekin.
1: Bai, maketak lehen taldeak hori ba, lehen hartu zait, zatoa ipatza, jarkore, gure zenor, nengo ezin izan talde izan zera gure, ezakite, argia edo, eta bai, lehen kasetak ziren, maketak, denak kasetetan, eta, bueno, pues, nengo maketak, nengo nirinako kontzen, estudio batera, eta zortzi horretan, nengo hor, maketa. Bigarrena ja, xot, Iñakirekin,
0: arrasaten, bai.
1: Bai, hori izan zen ja, hiru edo lau pistekin, eta ja, zerbait profesionala, baina, bueno, maketa ere ditu genuen, hori lago laurita mazaian, bai, zer humu gartzen izena. Eta gero hortikan ja, ziginen jotzen, ja, jotzen gemintzat, ja, pues ba, gorrekin fitxatu genuen, eta ja, gor itxi arte, hor mantzen du genuen. Bai.
0: Bueno, orain berriro retorriko zarete, hirugarren aldiz berriro ere kafe antzokira ez, aurten, bueno, azken boladan ez, kontatu diguzun bezala, gaualdi ederra, ez, ostegunekoa, kobra ere arituko delako, ez? Disko berria aurkezten.
1: Bai. Nik uste, a ber, oso kontzertu gurina asko daukagu kontzertu netarako, oso kartel berezia kobrakoekin ere bai, eta kartel berezia, eta, bueno, esan dudana, Bilbo ora etortzea, eta Bilboko kafean txokia oso berezia da, eta bueno, pues denboraren poderio tenen zon dizudana, ba, karo, gu, enlendingo dizkarekin kuminen, lorogeitan dizortzi, lorogeitan dizian, eta gero bortatu ginen 2000 urtean barrikadarekin gogoratzen dizian zala. Eta jaz gara bueltatu, igual, horrein dela 2 urte arte, ez, horrean, claro. Inoiz ez dakizun esaltuko zaren, igual, non eman da borada bat, eta
0: baina no sueltatuko zaren berriro, ez?
1: Hori da, eta dut ez kutxu berezi bat, bueno, nik uste, kontzertuak emateko pues Euskal Herriko zelarik hori bitziena dena, soinu aldetik, eta bueno, eta ere, ba, atentzio hori mantentzen dizuna, zen da hori dizu, ez da, oka, majestu dozitatea zea bat, mm-hmm. bueno, niretzatea ez dakit ero izango baina bai, eta, mm-hmm. eta bueno, eta kobrakoekin ere jotzea, eta ba, naber, ba, nik uste, ba, giro, haber polita sortzen den, eta lau berezi bat bizitzen dugu denon artean, bai.
0: Bueno, hortaz gain, biratxoa jarraituko duzu egiten, ez? Hogeita margurren urte horren hau ospatzeko.
1: Hori da, gu, haber, ba, nahi duguna ja urten ja, zen da, egia zen, boz, lehena habitatu genuena, ez? Azera genuen dizka etorkizunak ginean, eta erredizio hori egin genuen, eta bueno, ez dugu, ez diogu, ba, kontzertuak egiteari utzi, ez? Eta orduan, ja nik uste, gutxienez maiatzak arte zaituko gara kontzertuak emanez, horrein ez dakit ba, kafean txokian, Madrilera jungo gara espalakoekin, mm-hmm. eta Iruñean, totenen, bueno, atarrabian, Iruñean doan, totenen aretoan, hor izango da saletan eta aurten edo bolada honetan emango dugun maiatzean emango dugun azken kontzertu, baina azken kakotxartean, eh?
0: Ah, bai. Eta, bueno, gero beti suertatu daiteke leko zerbait, eh?
1: Inork ez dakiten da jarri inbadu, baina ez da pentsatu ere, ez dugu nahi, baina bai behar dugula igual pixko bat, ba, bueno, ba, aurrera garrira, kokatu pixka bat, mm-hmm. ere bai, uda, laza, ibili, edo mm-hmm. egon gutxienez, bueno, lehietik anitzanik, inoiz ez dakigun, zenbat egongo garen egual bilabete dobi urte, baina intentzio da pixka bat lazaitzea, eta, bueno, kokatzea ere gure artean, abertzer nahi dugun, entzaioak egin eta besti berriak egin, eta aberno da, abiltzen lauron artean, lau bosten artean, titi hortik eta bildeara ere, nahiz, eta mm-hmm. eta berzer egin dezakegun nola antolatu eta pixka bat patxadaz egin, ez? Eta orduan hori da gure intentzioa, ba, maiatza arte, bueno, dukago ere korrika karkarren kugo gara, Madrilera ez talako tinen usen dien maten digun ere bai, aber, eta, bueno, eta hemen irinan, Bilbon izango dena, hemen saletako, ba, azken kontzertu Bizkaiako principios, ba, aberzen moduz, ez? Eta, bueno, pues, pixka bat horrekin, ba, logo horiekin, ez? Zerbait berezia egitea, baina izango da, bas, gure bilbiaren errepaso bat, mm-hmm. eta hor, ba, ordu bateko injekzio batean, ez olako zerbaitetan, bai.
0: Bueno, ba, ikusita, kontatuta zer datornen, argi dago, entzuleri, ba. Gonbitea lusatzen digugula, ostegun honetan, kale ez egiteko antzokiko kontzertura, kobra ba. Eta leiotika.

0: Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
1: Euskal Herriko txoko ezberdinak literaturaren bidez josten dituen egitasmo baten fruitu da, 11 irakurtzeko jaioak ipoin bilduma. Udal Unbiltzak sustatutako guretik sortuak egitasmoaren 3. edizioan, 12 idazlek 3 asteko egonaldi bana egin dute, euren bizilekua ez den herri batean, eta esperientzia horretatik sortu dira 11 istorio. Horietako bat da, Maitanen Erekanek Bilabonan idatzitakoa, maitasunari buruzko gogo eta filosofi fiko bat, lekutik eta bizipenetatik edanaz eraikia. Bueno, ba gaurkoan Maitane bera gonbidatu dugu Bilbo Hiria irrateko sintoniara, ba esperientziaz berba egiteko. Aupa, Maitane.
2: Kaixo, guardion.
1: Guardion, bai. Bueno, 11 irakurtzeko jaioak ipuin bilduman, udalbitzak bultzatutako guretik sortuak egitasmoan baitan sortu da. Bueno, zer izan da zuretzako, zer suposatu du, edo zer, nolako balorazio egiten duzu esperientzia horretaz? Zurekin batera, hainbat, amabi idazle ere egon dira, baina zuretzako zer izan, zer suposatu du izan du?
2: Bueno, niretzat lehenengo esperientzia berria, bai urteak daramat irazten, ba, modu batean zein bestean, baina agian ez horrela fikzioan eta, bueno, ez da fikzio hibrido bat, baina arloan netan sartua. Eta gero esperientzia oso politaz. Nire ustez egitasmo edo deialdi oso zaindua da, geuretik sortuak. Eta oso ondo zaindua sentitu naiz, eta aukera ematen dizu ba Euskal Herria egiteko, ez? Modu batean, euskaratik Euskal Herria egiteko, ba zurea ez den lur bat ezagutu, zurea ez den, bueno, herri bizi bat ezagutuz, eta sormenetik begiratuta. Bai.
1: Zuk hain zuzen ere, Bilabonan egin zenuen 3 asteko egonaldia, nola izen zen unea? Bueno, zer aurkitu zenuen horrez 3 aste bada denbora bat ere. Ez, pixka bat ba bertako jendea ezagutzeko edo bueno, herria ere bai. Ezagutzeko.
2: Bai, bueno, lehengo esango dut ze gauza bat ikasi nuela zela 12 Bilabona esan bar nuela.
1: Vale, susenduko dugu.
2: Vale,
1: bueno, ba 12 Bilabona esango dugu.
2: Aurretik eta hori, bertara joan nintzenean, lehenengo gauza nire asmoa izan zen, ba, pizkat, bueno, banekien maitasunaren ideiatik abiatuta idatzi nahi nuela, baina, bueno,

0: ba, behar nuen materiala kontakizunerako, ez? Eta egin nituen hiru tailer bertan, bi bertako bigarren hezkuntzako bi ikastetxetan, Ernio Pea Institutoan eta Zubimusu ikastolan, eta hirugarrena kulturetxean bertan. Eta bueno, bertan izan egin dituen aur filosofia tailerrak izan ziren, bizkat maitasunaren inguruko ba galderekin eta bueno, eta ideia filosofikoekin jolastuz. Oso polita izan zen, ze parte hartzaileak oso emankorrak izan ziren, bai gazteak eta bai helduak. Eta orduan, bueno, ba ja horrek eman zian alde batetik aukera ezagutzeko herria bera eta bueno, eta nola ulertzen zan ere maitasuna herri horretan. Baina baita, bueno, herri bizia eta herri giroa ezagutzeko.
1: Maitane, 12 amonara joan aurretik, bazen aukan ideiaren bat, zerren inguruan idatzi nahi zenuen.
0: Nik proiektua aurkeztu nuenean deialdira, bai argi neukan maitasunaren kontzeptuaz edo jardun nahi nuela. Ba, bueno, filosofia da nire lan esparrua, eta, bueno, kontzeptu asko egiten zaizkit interesgarri, baina maitasuna beti izan da ideia bat edo kontzeptu bat iruditu zaidana aurpegi asko dituela eta filosofian landu izan da, antzinako gorreziatik, baina gogoak nituen horrekin gehiago jolasteko. Orduan, banekien maitasunaz jardun nahi nuela, baina ez nekien nondik, nora, ez nekien ere ez estilotan, eta bueno, ba hori joan nintzen bizka deskubritzen egonaldian zehar.
1: Bai, ez, maitasun askotan literaturan landutako gaia da, baina aipatu dugu, ba filosofiaren esparrotik zatozela, eta ikuspegi horretatik heldu nahi zenion ere agian gaiari, ez?
0: Bai, hori da. Bai, egin nuena zan jolastu pizka bat, niretzat berria zen ariketa batek inzala fikzioa, gehienetan zaiakeran, iritzi artikuloan, edo mugitu naiz, eta arduan fikzioa sortu, baina baita ere filosofia, zaiakera filosofikoari lekutsua eman. Batez ere, tailer horietan ere atera zirenak izan zirelako galdera asko, eta nire galderak asko gustatzen zaizkit. Orduan, nahazten du, fikzio zatiak nahazten ditu, kontakizun bat, ari nahiko ikusezina daukana, baina azkenean ikusten dena, baina eta gero tartean hausnarketa filosofiko tarte bat. Bizkat ere, ba irakurlaren zat izan denein material bat. Ez baite hausnarketaz hausnartu edo solartu nahi badu norbaitekin, pues material bat bezala.
1: Bueno, egonaldi honek zuri sormen prozesuari zerbait irakatzi dio.
0: Bai, niretzat bizipenak, bueno, niretzat behintzat bizipena dela material oso garrantzitsua sormenerako. Egon daitezke iturri asko sormenerako, eta beti ez da izan behar norberaren bizipena, baina niretzat kasu honetan, eta esan dudan, ba, fikzioarekin ez lehen esperientzia, baina bai lehenengoetarikoa izaten zela eta, ba, fikzioa hori elikatzeko, ba, bizipenak pizgarri handia eman dit, eta bertan ere izandako kontaktuak, bertakoen bizipenetatik ere entzundakoak, eta bar, orduan, bueno, hori bai pizkate sortzaile prozesu horretan, uste dut norberak ikasi behar duela ere norberarentzako sormenean zer dan pizgarria, eta bakoitzak izango du modu ezberdina, baina nik nirean bai deskubritu dut hori.
1: Zer espero duzu, orain, aurkeztu berri da, eta gainera uste dut 12 amonan ere laster aurkeztuko duzula, ez, okerrez panabil?
0: Bai, Bai, bihar bertan.
1: Bihar bertan, ez?
0: Bale. Bai, bai.
1: Data baneuka, baina nekien ziur
0: bihar... Bihar bertan da, bai.
1: Eta bueno...
0: Bihar bertan eta martxoaren 26an Gorlizen.
1: Gorlizen, martxoaren 26an. Nahi dut esan, amaika irakurtzeko jaioak ipuin bilduma hau, aurkeztu berri da, eta bueno, ez dakit oraindik ere jaso duzuen irakurlearen ba, erantzuneik, edo, bueno, agian dagoeneko erakutsi dizenuen, ez? Argitaratu baino lehen, norbaiteri, konfiantzasko norbaiti.
0: Bai, ba, joe, neko prozesuz beldurgarria da hori, niretzat, askotan, gainera hori, pues, egonaldi baten barruan izan zen, herri batean, neko isolatua, nire ingurutik, orduan, konturatu naiz prozesuan, ez nuela gehiagia kontatu azaldu zertan enbilen, eta... Eta orain bai, heldu zaizkia erantzun batzuk, eta joe, oso polita da hori. Ikustea, ba, jendeari adibidez, zure kontakizun horretatik edo zer ikutu dion, ez? Aurrekoan lagun batek esaten zidan adibidez, jo, niri, galdera batzuk, zaiak egin zaizkin mugitu naute, baina modu de zer oso batean, ez? Eta, bueno, pues harritu ninduen, ze igual niretzat oiek ziren galdera errezak, baina... Eta, bueno, hori bai polita izan da ikustea. Eta polita da ere, niretzat, karo, ni izan naizela beste irakurle, ere, nolabait.
1: Noski, ze, liburu konpartitua da, ez? Amaika ipuin direlako, ez?
0: Hori da, bai. Eta hori ere oso polita da, niretzat azpimarratzekoa hemen, ba, sortzea elkarrekin, aurreko astean egin genuen aurkezpena, eta elkartu ginen, eta pizka batzan... polita sentitzea, ah, claro, ni hau bizitzen nengoenean, zu beste hori bizitzen ari zinen, eta ja ez ditut guztiak amaitu, baina irakurri ditut historio gehienak, eta oso polita da ikustea ere, bueno, besteen kontakizunak, besteen sormen prozesuak nondik joan diren.
1: Bai, ze tokian toki askok ere ba, probestu dute, ez, egon diren leku hortan, edo elkarrizketak egiteko, edo tailerrak, edo abarrez, orduan, badu... ipuin bakoitzak badu, ez, edan du, ez, egon den toki horretatik. Ba, amaika irakurtzeko jaioak du izenburua, eta be, izenburuak berak ere badu adierazpen indartzu bat, ez? Guk, gaurkoan, Maitane gonbidatu dugu, baina esan dugu amaika ipuin direla, hainbat sortzaile parte hartzen dutela ere liburu konpartitu honetan. Bueno, Maitanek berak, otsailaren 26an, ostegunez, 12 Jabonan, aurkeztuko du, eta Gorlizen martxoaren 26an.
0: Hori da.
1: Eta suposatzen dut, liburu dendetan eskuragarri dagoela, ja, da, amaika bai, irakurtzeko badago, jaioak.
0: Bai, badago eskuragarri liburu dendetan, eta badago eskuragarri ere formatu digitalean, ebook formatuan.
1: Ah, behira.
0: Geuretik sortua .eus webgunean, bai.
1: Bueno, ba hortxe, badugu. Bai. Irakur gaia. Ba, Maitane, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
0: Bai, zuei, zuei.
1: Eskerrik asko, agur.
0: Bale, agur.

Bienda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina! Lagundu, komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin Eguzki Irratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide! Eguzkide!

10:08 de la mañana. Iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria hoy en Pase Leku. Eskolara itzuli dira Ipar Euskal Herriko aurrak. Baionako auzitegiak hilabeteko epea eman du Marieneko lurrak usteko.

pasealekuk informazio hegemonikoari alternatiba izaten segi dezan, zure babes ekonomikoa behar dugu. Sartu eguzki.eusen eta izan zaitez eguzkide. Nafarroako albisteek uin libreetan jarrai dezaten.

0: Ogres.
1: You don't know nothing.
2: Pasealekun, zure iritzia jaso nahi dugu. Bidali zure informazioa edo parte hartu, pasealeku@eguzki.eusera idatziz. WhatsApp bidez, 645-44-2020 idatziz. Telefonoz deitzea nahiago baduzu, 948-22-07-5 deitu, edota sare sozialen bidez. Pasealeku, Nafarroako gaurkotasun magazina Eguzki irratian.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Binda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!